I know, I feel you. That's why we gotta stick together.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyr nu trä i vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Jens, jeg har flottet til Grønlands for alle i Nøtjørnsjøen, sammen vi mannen til seg.
1: Med avren er Johan Høygaard Dam Davidsen, og han kan du bare nå, han blivet 41. Halvtid. og jeg Jens, jeg har Høygaard Dam Davidsen. Jeg Nøtjørnsjøen, og døttrokkere er Arja Asle Høygaard Dam Davidsen, og hun et år gammel.
0: Ta gjør jeg så samrøvende når jeg har sett den er bestøtt av bruksen i kjepsantøkene og i medbegynnen i nok. Johan og et av de gamle døtteren Ara Fernheim, men jeg og Jensi har sett henne i gansjene han til tver imenske parster av handelen og prata sammen.
1: Vi bor nere, mer enn kommer Johan han les, og jeg får eisen under lesene nere, og så blir Johan blev livet, og det var møvleggere komme til førre, og jeg kunne lese «Vi her». Men så knappe jeg fra sølinjene, så fikk Johan Bjørn et sterv her og nok, og jeg kunne lese «Vi her», så flotte vi det. Simpelthen, konteiner stod i førre, men ble så sendt «Vi her» til nok. Og så er det enda av vi her, og her var nå bo her og nødde år.
0: Hei, du råkna ut at det kom at det får jeg være slunch?
1: Nei, jeg vet ikke ordentlig at vi hadde sett dere som minimum at bygge her i 3 år. Det er veldig vanlig at folk kommer og færer relativt kjøtt. Og vid 2 år tar det stadigvæk relativt nytt av det et sted ofte. Så vi hadde bestemt dere noe i 3 år, da skulle vi gjøre for mer. Og ja, og vet ikke, nå nu ikke ferdig, og vi deler den. Så, ja, nei, jeg hadde ikke sett at vi skulle bli så langt, men ja.
0: Men hvordan spør jeg til at du har fått litt vel tid på en av det, og har vært dit, altså, jeg vet ikke om det kom i begynnelsen, var det på en av det en integrerer i samfunnet, eller var det en eksamen av føring, hvordan ble det passet i samfunnet?
1: Ja, altså, jeg hadde det for mye vedkommende, til at ferdig under lesene og gjennom landet, ta öppnar automatiskt möjliga för relationer till man läser samma vi och ta var allt lokalt för att ta vara lärarskolan någon här. Ett lokalt för när kommer essen från kusten som man säger och får essen hemma att rätta nå och ta miste för att när min omgångskrets är vant att man är tillflyttare till det där om kört om till längt från ur Danmark eller om till från kusten så är det stadigt en ulla kan se man längre avstånd där. Men så har vi ju tonläggare i Esne och fick möjlighet att komma till Sogrönlands att undervisa tonläggare somewhere som vi faktiskt bara lokalen först och ta öppna oss snäggvärdier och man fick ordla gå vinnarbond och ja, altså jeg vil si at altså, det var ikke riktig å komme inn av folk. Akkurat omgangskresser primært folk herfra og føringer. man jo i føringer for noen og samles vi til med eisene. Og nå bygger vi en av gøde her som eisene og føringer har vært til å holde hånda litt. Men vi tar eisene ikke lokalfolk som vid og teg. Altså, man rett og slett tilvalgte av familie. Akkurat døtter hever sine tante og sine nye ljuset, som sånn, nesten om meg. Jo, vi har øye god lokal for grunn av noen nesten, som ordentlig har vært ikke åkken en tilsyn. Så det fast primært grønlendere og føringer som vi fyllt just vi.
0: To, plest livet som lærer, men tror ikke arbeidet så langt som lærer, ja? Hvordan vet jeg at arbeidslærer
1: det var, altså, jeg får, jeg var jo praktikk i en av de største skolen her, Tveimundskolen, den ene var her inne i bynnen, og en var ute i Tunutja bynnen som heter Gringarput. Og jeg vil si, jeg bare tar på opplevingene hvis jeg selv var veldig imiske. Den ute i Gringarput her var primært stangstallende dynamiker, eller tvimalt dynamiker, og den som jeg var og her inne i bynnen, det var primært grønlandstallende dynamiker. Og jeg vil si at det var tverre alle imiske opplevinger. Hver sånn, altså, gåer opp av hver sånn mat, och utförande upp på kursen matte. Men läraren är då generellt alla pressar här. Man manglar lärare. Och jag sökte så ivr i musikskolan. I stedet for å være verandre i Falkaskolen. Og her är jeg så nu, eisne. Og så hendte det til Kjelig at tver skoler, tver av største skolene her inne i byen om det er stångt til, tror jeg var skummel. Så nu har det vært totalt rotasjon og omrokering i kommunene, så jeg ser at man kan få alle seg, hva sikker jeg nærmere kan rinne akkurat stedene. Så bak nu är musikskolen, han är lokaliserad över eisne i fyra i muskonstövån, fem faktiskt. Så det är inte kaotiskt det hela, men jag har en gång stjåra och han har nu fått det till Rikka. Och ja, man gör det som man kan alltid. Jag var inte värande i folkaskolan, och jag kunde inte sådja att jag var en värande löst för mig. Jag är inte av att tog till mina namningar, jag är inte av att säga att jag ska undervisa och inte, knäcka nackan av... av ivrarbeidet og roks faktisk fra Lashley og så videre.
0: Det var for en trusk da, at du følte at du kunne gjøre din oppgave, eller?
1: Ja, det var det. Det var strev jeg skulle si at vi tar nærmengene som vi har. Det var veldig really god vi nærmengene, og det ble god vi med. Men altså, jeg forklarer dem som det var, at detta här var hässigt inte systerfärd att komma till att uppleva att sin kinesiska gänga som det är attla och där måste jag bara tacka vi och jag tror att det är långt att uppleva att minst trutsch lärare och är den till så äsna med samma säg att han är en av flocken han som är hos i ombatt nu och det var ja, det var inte nämnt men mamma har sett sig själv ja
0: Kusse, nu tar du undervisar i tonlejtje det här är att jag kom in på mentan och brönt och bruka grönländska musik i stället.
1: Ja, absolut. Alltså nu undervisar jag i klaver och mittlanda och sank och så har jag kors. Så det är ju akkurat som mot mina primära områder. Så det kommer till klaver så är det inte så här några grönländska klaver tonläger. Men sanker och sånt, då kommer man hem. Jag vet inte om jag alltså... Mitt innskyld alltid at jeg selv skulle komme vi tog som til innskyld at arbeide vi. Og da det en egg for grønlandske tonleger. Det er ordentlig skjeg. Og så jeg som kårer til meg, her er en egg for grønlandske tonleger. Og jeg har absolutt til reisen en god måte å lære mal i oppa, som jeg ser en fin måte å komme inn gjennom etter oppa.
0: Tog du mal det?
1: Jeg vil si at jeg skiljer mer enn det tåse, men jeg skiljer mer og mer. I mängd och tar jag först bryr att det är mest att jag lyder sin
0: så är nog att du kan ha kontakt med nämngar
1: ja och alltså vi ser för nämngar som inte tar sig grönlängst nej som inte tar sig angst så ger jag alltid till avtalen att jag tar sig grönlängst vi med och inte till i kylje där alltså så det är roligt att mynda att arbeta vi tog
0: Hvordan er det om du vil ha nemngar som har varit hva sitt normal, altså i samme kultur, det noe som du har hokst om, ta noe til å si?
1: I begynnelsen helt jeg til for å være, at det kunne man slett ikke, til man skal jo kunne ta seg vid ødel. Men det er nok en av årsøkene til jeg søkte i vår av musikkskolen. Til her er det mer en til en, og man hever tog og fri å fokusere på henne en av damagen. Og yes, nei, jeg har ikke av musikkskolen nå, men i folkeskolen så halte jeg at det er best om jeg som lærer i eisen til å ta grønlandske male, så jeg kan møtekomme øtlom. Og trobladjen er nok til jeg halte jeg til fornitt at er jo kvitt og rei her, så kan man ut fra at det tar seg angst eller engst. Men samtidig så har vi eisen vært rundt om negasen i Grønland, jeg skjønte, og her blir det primært tåsa grønlengst vi med eisene. Og jeg vet ikke at jeg vil nemmer jeg lærst hvis man bor i en luttlær bygd her nordere selja, her tåsa det slugga kjøtt som her. Men nei, og tar man er om sikkert, man har aldri hokst om det som et problem. mer av bensje for at de ble frustreret inn og at de stod grønlengst og tog sammen.
0: Du bor her i Nutsjars, sier du. Det nekvendt i Grønland, sier han da, politisk, og... og man fargen tar seg om løsing og Lutjan Rutsch-fellesskap. Her har man haft en øyelig nasjonalistisk diskusjon om hva man skal gjøre av kjønene. Hvordan har du opplevet det? Har det vært en stor brøyding, men du har vært her? Er det noe som faktisk tar seg om det?
1: Altså, ja, jeg kan begynne at vi, altså utgangsstøy og utvei kom vi akkurat til å stemme til det ene valget som her i Grønland. Og debatten var øyelig. Og selv til det kom til dette vi løsning og ikke. Ta kan jo dele av vøsten. Men i minnes det tar vi ut så får vi ut, Johan og jeg, så ber jeg en færre og i sinne gorn og gorn så ikke vi først kom flette, så folk skulle søtte ut at det var føringer, og ikke koloniherrer, oh my god. Det minnes det vel. Men så igjen, jeg halde, ta prellere sinder av kjemmer, jeg halde debatten for veldig ofte av sporen om, om det ble veldig offentlig, og kanskje alt er en ta odemokratisk. Men jo, til en kvendt så gjerne. Rævlig en kvendt så gjerne. Jeg har alltid at du har jo til partier som vil jeg Grønland for Grønland der er primært, og ta skilje vel. Og så har du til som har alltid at du skulle være velkommen, og det er jo eisende deilest. Men nu tar jeg alt det der vi Trump stender av. Jeg vet ikke, det hele skifter jeg sin ting. Ja.
0: Mester du av folk, altså man diskuterer sånne ting, at de har en mening om det at du forenker, og ikke dansker til dømes, eller, altså det noe som folk tar seg opp i om?
1: Altså jeg vil si at man føler, altså, til det nå det video, vi øller gåen følge her ur nok, og det øller inkluderende. Men tog jeg vil hava noe av det man eisende opplever ekstreme fordommer. Jeg vet eisende sommerføringer hava fordommer i moldegrunnen der rundt. Men ja, man føler en mån av at man føringer og ikke den. Ta hjemme. Og på en, jeg vet ikke om man skal si at gå av matte, eller hvordan man skal åre seg fornuftigast i hæsum, men ja, man føler det noe. Det mer, jeg halte man hever mer enn en kjensle av hvordan jeg tar samhørighet og på omkring matte. Man fra en luttlig tjov, man lever av hevnen, nekvann mån. Her kan man så veie nekvann mer enn man kan i førjen. Man hever mer felaks trekk enn nekve det andre hava.
0: Det snakker vi, når man kan skrive akkurat det her, så holde fast ut i, hva er det noen av de tingene som er loika i Grønland i førjen? Til sånne enorme måneder, man er ikke noe ikke, men det var det noen ting som er loika, eller hva?
1: Ja, jeg holde dette vi tog, altså, ok, nå skal jeg si at det er reelle enn jeg bor i førjen, og jeg vet ikke om det enn er som det er vært hva jeg bor her, men så er vi tog, man er mer avslappet over. Hvis man sier klokken tog, så er ikke det at tog togene kanskje holdt om fyra. Her som, altså i Danmark er man jo reelle stringenter vi tog ofte, og så før hun har man så midtelen ting kalt det, og her er man oppe til mer avslappet over vi tog. Og det tror jeg det jævlig vel. Man har ikke kalender av liv, helt bare helt til. Du kan ikke i daglig det er noen plott at du reelle selv om tingene i en kalender og avtaler å møtes for det virker fra nå. Det er øye, lala. Det er som man kan, altså, du vet, hvis vi får ut av gengen en tur eller kører en tur, så kan man lykke rinja til noen man kjenner. Det dine? Ja, super. Vi kommer for å begynne å rekke om. Det er så som... som jeg holder man deiler. Det skal skje at det ikke er så lest alle stedene i Danmark, men det är när man har till fällags allt ja. Och vid det där kväll. det är en ordentlig till fällags. Och man är kanske inte så ja, man är inte så särskilt om att dreba jor som skulle ätas. Vet inte, här har man en öliga särpräggare, ja, eller utpräggare, ja, vad är med den? Hon är inte, det här var vi de 20 stora månader för hon. Vi tar inte stora jorna som här och här. Men det här som automaten man dreber kväll på i för hon, det här man här. Alltså, det är det som, jag vet inte om det är något hur människa som ändrar sig inte levde av i för hon. Og stadigvæk øyelig aktuelt her. Det kan godt være også året. Og ja, det avslapper jeg generelt. Altså, alt det lege, av jungelagt, du vet, det og nek var jeg sånn silt, nek var menn, jeg var silt her. Du var helt fint av føreskolen. Og det hvis man har vært etterskole i Danmark, eller har skole i Danmark, så det typisk vært grønlender føringer som holder sammen. Så man lengt vekk hjemme fra, og och mättanen minner och mättanen minner om och tonläger

0: samfunn. Men så skal jeg velge også på ord som, som du helt er særlig ærvis. Hva er det her så til dømes?
1: Ja, altså jeg, man kan takke utgangsstøy og til dømes at alle kunne giftes til folk er ikke her. Til ikke, til, altså samtidig til å være retten til oppe på tannmatten. Til en stor demoner alltid. Ja. Man veldig åpen og så matte. Man ikke, ja, man ikke så, jeg vet ikke, altså man kan bruke ordet konservativer til at det kommer til perlø. Og hver livet ser man ved hver grunn, eller hver hever livet ser man ved hver grunn, ta man veldig åpen, og man veldig ærlig, var frivillig til en festival som var her, og så skulle vi se til å etter morgenmøtene i morgenen, og så kommer en som ganske lite sinter, yngre enn jeg tar, så kommer hun se til seg, og hun visker at ikke helt alt, ja. Og så spør jeg, ja, hei, nu, ja, hei, god morgen, alt leie? Nei, jeg og med rundt, det var akkurat skjeldt oss ordentlig, Annick. Och vi tar ju också som hälsa så på en annan underisen festival någon. Men hon hejde inte gott på en tag och där står hon bara vi. Och det här är så jävla fruktsligt. Alltså hon pjöts ju själv äta som om att allt var fint. Hon var ordentligt kädd på en tag och fortalde kvi. Och det upplever jag ofta. Man är inte mera, man är inte så öliga bänken för att ta sig ärligt. Og jeg vet godt, jeg kan godt for at man ikke ser det. Ja, altså hvis man husker om det er fordommer som er om Grønland, at her er nek tabu og så er det. Men det kommer til dagligdags møtene med mennesker, da er man ordentlig åpen, og man tror godt å være sårbærer. Og det er alltid kanskje en stor måned. I førre når man er sint, man er bensje for kanskje hva folk får si om en, hvis man er ærlig om hvordan kjetter man på en joa, og hvis man kjelt, hvis man merker. Altså, du vet, det deler man jo ikke alltid. Så jeg spurer åpe. Nei. Og det er damer meg vel. Det er man nok være en av de her store månene, mentene litt. Og at man tårer seg et år, at man ikke alltid hevet det så godt.
0: Du, Anna, til sånn det er en enorm måned av då så att Arne syndrom koloni och samflosort. Sjön där den normon dra är sen gus färger har a version koloni och så Grönland har version koloni. Är det näcker ting som du upplever som döm ju på att det är det alltså är det ja dömer om händingar som du har haft eller ting som du sagt i samflan som visar att koloni tog in her, eller mat man vil koloni på, en nektat her på en døver i fergen?
1: Ja, jeg har, altså, til jeg synes det mer at jeg føler på her enn til jeg i fergen alltid. Men lykke som man ikke, altså, ødler jo ikke tilbyte om kolonisøvn i fergen, og ødler helst ikke tilbyte om sin egne kolonisøvn her i Grønlandet. Nå känner jag liksom arbetar vi med den och att bevara och röna finna åter till något som häver värre utan att vända 100% åter till det men en chatna och identiteten som häver värre som har blivit tunt alltså och jag har det här är öliga stora månader jag vet inte om jag kan rätta jag svär på en av spurningen. Jag kan se att jag har observerat, men jag vet inte att för som är det ett öle djupt och för som så vill man bara bojare. Att döma varför nöknar så gärna tar vi tan brukta i hans eget standmynden fick kasta maling av sig.
0: Standmynden som Jens jag tar sig om är av hans eget. En av norskom präster som kom till Nuk i 1621 och koloniserade i ötterna väckna danska kongarutsch. I gamla bojarparton vid kyrkna stendt en stor standmynd av nysettemannen som är våren uimynden av donskon ivvald.
1: Och alltså, jag vill säga att folk var ju, som folk var ju rasande innan att detta, vad det heter, varumärke blev... blev utsett för herrvärst ihop på hand av matten. Jag känner mig att Heimo som var djupt frustrerad och chatt, men jag känner eisen till som var ordentligt glädd i hur det hade hänt. Men det var ju borgarfunter och allt om det här rävliga som har hänt. Och här sa man en mån och de äldre och följtjena. För de så betyder andra standemynden äga. Till att det var de som hade samlat in till dessa standardmyndorna och det var borgarsamling i Gattvack med den här husen här och som var ordentliga hör om att det var hänt. Det var faktiskt inte så illa det som var här i alla fall, men det var väldigt känt. Och så hävde du att det, ja, jag syns som att de äldre, men mest det yngre som var ordentliga, det ordentliga sätter tära frustrationer i perspektiv. Alltså att eller jag vet inte om det sätter det i perspektiv, men det var vitla sätta år och hur sen jag att man yngre folk någon har varit där. Så det kan vara en eller betänt samröva här bara, men alltså vi känner folk som ja som är i bavon så ju alltså det en äldre dama som vi känner. Hon är väldigt helig. Det är en fyrande kollega till Johan. Hon säger om sitt barn, alltså sitt ombarn, tar hon kommer in och är spalt och kava och solen vid ordlaskinne. Så är det hennes nervös, inte myskare än resten av kroppen. Och hon älskar det och kallar det, oj, så är det fitt, jag ska må hennes nervös, jag må nära ombarnötter. Och till henne är det inte några ringt överhuvud. Men så har du hinna leverna här som ta år är ju absolut banna att bruka. Och jag är inte jag är bara här och jag ska bruka hasta året till jag inte ska tacka när jag har tagit mig. Men jag får helst se henne ringa för jag brukar ett år som hon har känt allt så lös som det har gått. Så alltså, tack till er väldigt komplext all det är själv.
0: Man ska ganska att snacka om att känna sig när vi känner att du är som gäster.
1: Ja, pura. Och det är så att inte världen vi har svär på akkurat heter. Då är det nog bäst att ta sig vid akkurat lokalen. Men jo, alltså man... Och plus är värre vid folkaskolan. Och här är det rädande dynamiker som inte känner till sina... Till tandpassarna sövande som drejer sig om kolonivälde. Och tyngning av mättan och male. Och tills det här, jag kanske ser hur det är förgrunden. Jag vet inte om den generella närmigrunden i en folkaskola har vittan om att man runt i att kvälja att det är eller kväll att det först ska male. Så det, ja, jag vet inte hur det är förgrunden och här är mot undernärmingar eller att det är inkre, helt yngre folkarna.
0: Jo, till sist så hever senast mannen er i Grønland, det var helt særlig. Hvis jeg sier det mildt. Hva sier du opplever at alt det der ved Trump, alt det der vi kjønt i denne grasjen og sier det første før, men senast mannen er blevet da ganske oppad og mer intens enn det var før. Hva sier opplevde du det?
1: Alltså, jag lärde det. Alltså, jag tror släck på först i Atlöv att Trump i högskolan bara valde nägra till president. Och så hände det här. Och så alltid så trackade man Atlövs inte välja att han var. Han blev valdig. Alltså, jag har sett nu för det här var helt... Ja, det är ju faktiskt helt inte tro. Men så gjorde han det här. Och så nämnde han detta vid Grönland. Och man huxar, okej. Och nu vet man inte mer om man ska trycka upp att det som man säger eller inte. Så först och främst så blev det högna en liten löt då. Och ta han så säger detta är det för ta eller ordentliga lägga det då att han menar att Amerika ska ha det här fantastiska landet som sucht. Ja, det är helt, alltså jag var i förrjön. Jag och han och jag och dödsrockare var i förrjön helt jul och nytt där. Och det är helt frukt att man huxar, skulle vi bara lycka vara varandra i förrjön en av det. Så det var, alltså stämningen var inte god. Johan, han måste lycka i rätt till grunden, alltså jag arbetar så öronen till. Jag blev så varandra vid dödsrockare i förrjön. Och så han tar han så att det kom till förra år så hej han Ödlver du på hur vi tjejte och akkurat dötter är ju attla till ur Grönlandet. Ödlter är ju kjölen på att det är akkurat baden. Och en tanke som mig som är det här är ju att jag dötter min skulder växer upp i några som minner om Amerika. Alltså ta er ja, så nej, det var östen var öljer. Det var han en allt. Han var helt. Och jag vet att som är folk här och bor eller ur. Jag vet inte om resten av Grönland, men allt från här och bor i någon. Jag hade packat ett lite koffert som var klart att börja ta och färda. Viss det nu var så att dessa soldater kom och. Och ja, så stod man. Ja, det var inte bara att vara i. Och att skola Johan och jag och Dittan här var ju möjliga att färda till förra år. Ta sig vid som en kollega som var i musikskolan och han säger, ja men du vet, han möjliga att härva till Jusche. Alltså, så är det därför att Norrgrönlands eller Solgrönlands med stadväcka vi är det här. Men det var det som vi har tog det här arbetsmöjliga i Danmark. Så jag att ånden här har jag. Alltså ånden som jag känner. Jag känner en klon som här har jag att de ska komma. Men ånden som jag känner här är några som har sagt och jag tar det till Amerika. För så vet helt inte Danmark, men ja, allt så är naturligt.

0: Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vi äknon ejon, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd här en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Kom och ge mät och bjölkmäte, granska i alla sjöve, sejma eller kurs helt annan. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskolen. Kom och lär kurs nytt.
0: En av största och bästa rockböckerna i danska tonläggarsövna kommer du att följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt under storsligen omstövning tar vi dig efter för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisiet att hela ner om live framförslut och med till storlittna kan du nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgat känner. Detta blir utan liva, årsens rockkonsert av alla helst hemskens verkans av festivalen. Sådan kan vi ruka dig. Köp ägarkommersen nu och ägarkommersen.fo. Så i bit kunde vi visst att säga att detta blir bittlare än näkande.
2: Visste du att Safari-transport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safari-transport tar näst bäst, inte är gott nog.
3: Sona-appen har näkat till ödl. Sona Plus har ett lydde som du mera. Sona Plus, ett lydde plus i gärnstenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
4: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nå. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Popper.

0: Kroppur. 1985 og 1985 AFM 1.
1: AFM 1.
2: Fra portalen, nå sløysen kan bløye nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna i flåfer etter og fram, bosfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
4: Kom till håndbinding, klägesprint, gitarsammanspel eller något helt annat. Finn Tutskaj på kvällskolen.fo. Torsan är kvällskolen. Kom och lär oss något.
5: Vet du av att Safari Transport har sitt egna callcenter här folk vi ser kunna lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
6: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
7: Værst du kveld? Ta gjerje!
6: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haun.
8: Einaste i huksjon, Strandamaling.
9: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenamester? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Popper. 8.5 og 9.5.
1: AFM Mike.
2: Oh, yeah, yeah, yeah, ladies and gentlemen.

så kvöld Ers til tåan Et skugga tåan Ta ui hurar leta statur Känslan rister ui tuin heim Ert til tåan Tu känslo spär

Tu kan sneivan luita og men ui kvöld allt så fjallt.

0: træ hevda rattliga gott.
1: Smyr nu træ ge vi strandamaling.
0: Ja.
2: Hej, du lyssnar efter FM 8. Jag får du bäg gå för att tala och utro, tryde och mäck annan. FM 8, tryd radio.

0: Hev du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bøyetøyna stittre.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Portalen. Nuch løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at donet til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi kunde vid vissa sida att hetta blir vittlare än näkande. There's something inside me and I know it's
4: good. Nå, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta att du har köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Tack, Jerry!
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry!
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsning. Pruiser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Leierdein, Lutzen August, hvor vi i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Omnerførapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres kvønn halvandtøyma, Atlantein og Nåttna. En som Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og se klokkesleip. Sikkert her Ekokommerskje ute av ekokommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækrantøy. Vil heldur heva fri, til
4: råkei, til råkei. Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Tekst og dikjemi. Slusta av fm1.fm.

0: Jo, takk. Så færa vidt at bjóa velkommen til Skulle. Jeg hører framvis til Lodgen 18 for meg, så kan jo for at jeg tar seg bare til hverandre. Så færa vidt at jeg sier velkommen til Skulle. Vi jo stedt til i Sarsbergere i det. Det 21. august 2026, og vi færa ta seg om førskan fotballt. Og til å hjelpe meg vidt du i, så har vi funnet två serfrengar. Anna är vi med Kjell Jamar Jar till distan mellan Riga och Kaui. Jan Andresen. Och ja, god dag Jan.
1: Hej.
0: Hej. Och hin var hej då klart här herre.
2: Jag känner till tal like så är det pura gärna där alltså. Jag är inte on the street down like ja. Ja, så att det tar mig är pura amputera av det som tar mig.
0: Ja, att det var så det som inte känner att alltså var det Sven Ölason Olsen, han uttalar sig inte så när kontant lag säger han till att det var ett annat jobb så var spårningen om han vet när kom väl bött. Han brukar sig också som om att han ger och välkommen till Tyn Sven Olsen.
3: Jo tack man. Lite lätt att tänka. Det är Osbjörnsson
0: också. Osbjörnsson, ja, det var så.
3: Men ja.
0: Ofta ser man bara Osbjörnsson, så blir det ju ting till någon.
3: Jag hoppas för att ta som download där.
0: Nej, jag vill hålla dem bara bort från sen liksom. Vi vet för att ta oss om förbult och jag håller vi för alla fyra vi det någon så värre jar. Vi tar en look att tror jag att det är mellan Kaui och Rika. Det är inte 0-0 och Jan, du var vem bara. Nu hör du så vi på utslutet och på distan. Framvis helt okej för 0-0. Tar livet framvis helt då?
1: Ja, det har alltid jag gjort. Jag har alltid att, hvis vi snackar om Kaja nu, så följer jag att jag har kanske bort, så att säga, bort och vunnit andra distan. Allt jag tar i samband med stövna och chanser som tar hötte. Bort och gussar jag skåra. Och så är halt jag tar inte skuffar om te men annars halt jag allt och jag allt värd go presentation så kall vi varje person på allt öliga väl samma vi malmannon här var inte sätta fingrarna klarar oss ni halta nolle så te halt jag tar psykopat att det för ner att det sen lever du vet vad spalt vi bara hitta till så nu det sista är när har ofta spalt 0-0 hemma och så just har varit här vid det ut så tar leva jag just i vän.
0: Och Sven, hvis vi tackar till på ett eros nät, nu säger du att du var så ohäppen att du skulle häckna jar och inte något att sucha distan, men jag råkar vi du hävda en kramöjning att lugga väl. Kan säga du om 0-0 så är det så omöjligt bärst mellan Kaj och Rika och tar det sista skottet i börsen faktiskt i måntlig Europa i år.
3: Alltså till spårningen om det livet så gör det sjövande till. Det har spalt av 5 minuter och det har helt 0-0, så det är inte den större månaden av linjen, jag vill säga. Som säger, jag kör distan, så jag vet inte hur distan var jag gör, men statistiskt så var han, så var kvarsja alene någon grejer i huvud, alltså. Och himmelen, alltså. Jag vet inte hur förhållande är det här nere, inte annars vill det, och Kaj har så vuxit här ofta, att det är klart att få inte att spela utvärdligt, och här har faktiskt funnit vi att inte skulle skapa en distan, men lite kontra, och här har det kanske så att jag inte vill lycka donaler som drar vid de grannarna här, och och det är det ganska när vi har grunder till att männen är inte äldre som spelar så det är inte lika tjöter och anker ganska röj som växer som har också avgörande fyrtår så det har varit en amin i fjör som var öjlig avgörande ja. Men att det livet är absolut.
0: Men hvis vi så flatta hindisen Jakaui och sin banan där sin tropi att det är ett redan hårt program Jakaui tar spalt ju och Arjun banan där en vunna till ändans fyra troj och det här var inte mer än akkurat. Jag har skilt att lära mig att det är som heter XG, det är till i Schweiz har man kyrkabölten så Per Eriko kan anta latt så att hatta vi har årsens chanser och skåra igen här så vann AP men ändå så att så bölten malen hinner man av KF här trist i Arjun. Det är ett harsprogram och tar det harskorter ser KF här nu.
3: Ja, så det är då alltså vi på Lärik så råknar ju i Schweiz att han läggs gröna i XG till någon av grannan på gymnasiet som går om. Men Tandesen sa jag tamp, Jean, och ja, man snackar om hans program, snackar om mig, men alltså Kaj hever orsko till att pressa, att ta sista kvarter, eller 20 minuter när det gusser, och det tog ju på att han inte är purat humor, och tar han inte några skiftningar så får han friska män in, så jag köper inte ordentliga premisserna att en så bra helper ska vara som mauer, alltså jag är ju att ha ett hans största program, det här var då, men här är det näck för frustrum man ser upp.
0: Ja, men det snur ikke om å bruke den helpen. Som folk også har nevnt, så her var det 28 likere i truppen noen som er av lønnerlista noen. Det er ikke å være en årsøk til ikke at kunne prestere. Tar man ned som en kompans, eller hva sier du, Jan?
1: Nei, ganske ikke. Hvis vi tar han til som her... Vera Arjon så är alltid man sa toilet nu och hitch kanske vi kör brillorna då sen det hitch ett lean on och man sa toilet att lägga när var trött det så låg ut och sådna låg i vad jag lukat här det var show on dysta program med GT som vi har vera där du spelar dömts att spalt artist nu jar det var känt att dysta i två dagar och här var fyra i robot dysta och teater på män där det var inte och tar helt att stärka så lige Men ja, du snackade då om att vi där var Brian Hope och då är bruka män där. Här kanske det haltar och lyser inte. Jag vet att då har för ettla, eller vänjer då har för ettla att brukt Hopen som han häver. Vi såg att det har kommit in och det bröt fullständiga dysten. Då så syste ju om något när av dysten. Så
0: då kom in med Nujar Jorsko.
1: Då kom in med Nujar Jorsko och det var det som skulle till.
0: Ja, men det var nog det som hände. Jag syns att Arjun tar ett finger kopplat. Tar 42-0, kom att runt 3-2 och så skiftade där omkring ut. Onkel Lagerne tackade till på en räntan. Först David Reinholm och så Jan Johansson i utgivningen. Är man inte synd för Benji för att bruka brötterna?
3: Jo, det hade jag gusser. Och så hade jag ett annat som man säger ösne till. Jag tar så kom in vid fotlar i Orsko. Så lite drar hinner jag syns upp i Orsko. Alltså det är öjligt att köta snacka som ögon. Att det är ordentligt kött. Alltså det är ordentligt kött att tåsa som Moan. Och jag var inte hur snäga töka lojkar han hevde till kvantist. Jag var inte ordentligt att jag känner inte kvist när väl det. Men när man tänker i en dist så hevde ju målagarna att skifta hälterna av linon ut i levedist. Du kan skifta fem utlagar ut eller inna. Så till öjra kunna bruka det. Ja, och alla får inte stanna och skylta på att vi ska ha möjlighet till att göra det som drövelse och här vi sparsar som drösko och tjej, alltså så ser man lukna vid ena zoi så hade jag tagit centrum när jag står över damasvällen i morgon, men det är omor alltså, här är det ganska själva möjligheten att sätta en fem ära in så nej, jag hade inte ordentligt bort alltså, jo, det är ett jävligt harskt program men så må man till
0: Men är det inte också generellt för topplinjen, vi snackar ofta topp 5 i färgen Det skiftet ikke så langt ut. Altså, nå stannet vi et svart på Gjøre, og ikke det kan jeg si, hva sier jeg, 8,5 og 2 i forskjell, det er playskift tyska, og en ganske tvær løkere. Det for litt avlitt av brøttene, eller vi støller man bare på sin første og etterlå, skjønner du nå Magnus Powell i to støve, at han jo kjær neste år, så det synes jeg ikke, for han ser vi kommer til hva det henter, men til at topplig, altså topp 5-linene, ikke bruker brøttene, skifta en två lagar ut bara då så stutsar man där.
1: Ja, så det är så upplever ni ärna så till han som bestämmer. Kör vi shit ut eller kör vi är inne. Så hvis han vill gärna släppa spela vi störska så lin någon kvantan är väl en statist. Så möjer han själv under på att alla där först i 11. Det är till som är då störskast, ja. Och här är det ganska det så är med så vänjer eller vänjer. Och som i Klagsvig här halte jag till den nägda samaste du säger här att vi tar var nästan kunna veta vad klockan i slien är att tjej all fjärs och skiftar handen och handen ut så att det är nägda som väljarna är här va och kvartar om det är trygghetsrönnars kommer han i vajt i kömmen tar er bängd för att ögna lör dem
3: Ja, ja, det hade inte sett förrest alltså att det är galdan nog snäggastan ja så utskjutningarna kommer sen så inte men det är också näka vi att vi inskiftningen av lagaren så vill du ju enten vinna årskemässiga eller vända innan det är du ska uppnå åker vi att skifta alltså visst du mäter att ta lagaren som du behöver allt tar ett och fyrst att ta er och nå frustrer till att stadväcka att vi är i sin distan och om jag ska skifta in så får jag inte näka brosyr till så halte jeg, så det pura en god forklaring på hva du ikke gjørs det men ta i man snakker om at lagaren er reallig med ord Og hvis en løyker er øyelig trøytter å spille inn av vattelen, så hukker jeg bare, hva hukker han som sitter av bunchen som ikke slipper inn? Altså, er jeg så nek verre enn at jeg ikke klarer å spille opp med utråd enn trøytten vi løyker som vi har vært livet? Og ta alltid det kommer mer til at alltså allir öja kunna vara vi fysiskt alltså att spelmässigt tekniskt och kanske taktiskt att lyfta heller och lyfta center men det måste vi kunna kompensera vi av det fysiska personen det helt är att det kan göra ordet väl är ju inte att så är det gott här är det när jag bländar det taktiskt upp det här är center vi knallar den bollen fram och så lär jag bara det är en krutch och massor av orsk och fick också på sig ja så du vinner några ting vi har kvar fyskar unga män in som bara vill jag också
0: Ja, som sagt, det är Sturgeon.

0: vi vill ha kå vi vill för ett sätt som måste ha det. Och ta moder, vi ska vilja ta så som moder för att låna över och för ett ut som är att få här. Toi det är här då då gärna vill jag vara att det är några tär som ett hövs fokus är. Just om det är rökstöktus när det heter rullande pengar. Men alla man vill vi till dömes nästa år efter att ska stå till som mamma vill ha mästare. Och det tär som kaj är och det tär som kaj kan skriva runt rullande för sig sist i iron. Och det tär som kaj är över gira så lösen det till. Du snackar om en neck with this dyr och män med ur men vi tar Det var ju så vi sett att lockon av era oj daltarspel som vi Ålandik pratar om i förr nu. Jag förskulle kanske är den största målet så där man. Så är hetta till som man ska all. Spela tatta dyst. Och här har vi så han firar man nu att det görs nu och kanske under 2-3 år och tar jag att skaffa sig apparater kanske runt om vi Wenn ihr tøy mo tøy stap non og der var nekva spelare så hetti så en pastor out då og her er nemnt en øysus palt vi her hugsa man om at vi det var jo talaja jo der loya flofer har to skal til for menn kan komme kjøtt atle ferjer og så når ga min spoy tøy jo alt så vi tar reina gjer alt som da kunne fire at vi skulle vinne at de måtte rett Så kan vi för all in the mother and så vi tar också nu.
1: Men priser för att Tampa spelar när så mycket så jag vet Hannes inte gör. Alltså vi har ju Jakob är ute. Han har haft trubbel med Rich någon. Han har trubbel med vi knän någon nästan nu. René har ja, plus gott till ja, Patrick. Och man kan nämna flöjder så är ja, att man färre var så öliga och häppen men det är ju flöjder läggare som här var sådana tröttöjts tecken och är som blir skatter att du?
2: Så här nämnt du fyra och mer vidande som är upplyst så här har du fyra ymska skrejer som inte uppstandas av de som tänker någon alltså, med släskrejer att det har varit så värst fyra och sliten hassin att det här gott var det tröttöjt men det har röjda tullig kappinj nu och Så men jag ställde den förra spåren inte att jag ska ha kvar i Ronavik alltså. Jag hade kvar i fär och det gör ödlig, ja. Det börjar ju vid det stärskaste linjen, men jag hade konstruen ligger i att ända vid det stärskaste linjen. Alltså det här konstruen ligger till att vänja honom att läsa dysten sig nu för häsen lagarna färna ner om och ett visst nivå mot toppnivå jag ser och nu har vi några bunchen som vi kan gå in som lite li att ja. Och det hade jag är det är det svåra nu är det som du vänjer dig själv det är det svåra alltså det är öjligt att sitta vid syna att vi ska ta avgörande och fortälla kvart man borde gjort men tar man så ständigt och ska agera det så är det alltså en helt annan söva och det är nekva sövrum wow, genial inskiftning men vi så djunga det hinner alltså tar jag inte hänt det
1: Men med att det är att Akai vinner av NSOI kommer till det NSOI Gottlig Tar jag inte Europa långt? Tar du konferens allin?
0: Ja, tar konferens ni allin. Det är helt säkert. Jag får att skapa tröst i amon i att det är alltså 60. Så ja, jag råkner vi att dystren är en öle jaun och dystr. Det råkner vi. Jag tar inte att säga hur jag hoppas jag kan vinna så fan. Men det är en jaun dystr.
1: Kan kan leva vi alla inte?
2: Ja, så tar han aldrig leva vid det urslut så är det. Det är så det som är det.
1: Ja, men är det gott nog för dig?
2: Det vet man inte. Det är full just i ett spel om att han dessutom är stjärn och ett just i. Alltså, det kan hända så gärna, inte? Men alltså, ett av det är inte avgjort FM här i augusti. Det är inte avgjort i augusti. Så särskilt att kappen inte tar som det är nu. Man ser ödlig att jag stiger från kvar nörren. Alltså, man kan se vad det är till att säga att hennes och jag kan börja leva vid en jävla en kaj. Är det en firmon eller det är det för som gör det man ser det att det så nöjast vi men alltså är också vi så jön en jaunadist och hur vinner han det här vi faktiskt inte annars för
1: men så är det en av likla lagar nu i Emil Vaj Johansson för det här att hjälpa kaj av oss
0: ja nu då är har vi inte sett en av så är det en annan ägg men som Michel Allan och så är han en av dem dryck och i är Ja, yeah, kanske därför jag hjälper Evoic. Nej, det har jag sett om det är det. Jag råkade över en jaundis och lugga väl.
1: Annars är det två lagare som möjligtvis runt också runt höll och i distan. Hattler Hansson, visst han spelar, så spelar han distan nummer 100 i förskottet nu. Bästa. Och visst Peter Knutsson spelar, så spelar han distan nummer 200 i bästa och förskottet nu. Kunde inte sätta några år att ta på här till stora profiler i förskottet nu?
2: Yeah.

0: tar Peter fest så hade Peter en som matchvinnare typ. Peter kan teachast pure ut i andaste. Och så gick det urslut natten och så han gjort det. Alltså och han just har flört när jag är. Han kan också en gott spela det här han neck på ju alltså men jag hade inte till han för igen om han är på ju lite på ju alla tiden. Alltså han han är klar, den ska vara klar. Allt det går för neck mål. Hattler ter en arbetsmäver och arbetar härst och men yes, här har vi är helt att han har mist av synder och muntliga sen kronor och är här och han inte blev så dystare av gerant han blev vår ja, han renner av allt och man ser han men det är också den middel 16 metrarna här så han blev inte dystare av gerant som han har varit förr och det här hade inte underligt att han har kan det han blev när en 35 år gammal och next skatter så miss man det synd.
1: Vad säger du Jan?
2: Jo, jag är på rejning vid Sven. Peter Knudsen i halvdjur och en av de bästa spelarna i Färjön. Det har vi helt i Neko här. Och kvar efter Sutjan så det var ju så att här som Peter är här händer också. Alltså, det är ännu så vi ska ska spela väl eller att spela väl så är det alltid också så jag knop Peter Knudsen som äntligen börjar eller ända vi så han är rolig viktig och han är en rolig god spelare. Hattler han heter han aldrig som han är och Hattler är en rolig god spelare och spaltar Holmstö i Åtaland och nu och har hållt det. Och Hattler har kanske det sista året när han var i Jokowi så har han haft olja dryck och skier och det har kunnat till att spela John och Sinter det har så att det sista två året har han klarat sig väl och i år har han varit vi ska tacka i år så har i Europa Cup distance vi har spalt här till i år och Hattler är här har han varit på den bästa lökaren han är just olja en gav om honom Jokowi men han har bara till att han klarar ett land i halden en hollandist och så vet jag hur styrsta formen är till det här och ganska vi såg att det är nu att han ganska tog och fokuserar för Nick fotbollskällt Anna nu säger han så Nick och men det är kanske något som kör vi allt som att du brukar månne morgon en fin poäng i vet
1: ja han manglar ju just en makare jag menar som vi vann i Lichybrand jag kallar i Trönsjölöjna till Sonny till här Jakob och Andreasen vet vi kvart status är vi honom han styrs ändå vid att vänja sig uppåt han har en kanske upplagare knäna.
2: Ja, jag borde säga att jag var inte akkurat när jag var rätt. Jag ska snacka med honom vad det är. Men nej, han här är, jag tror inte att säga det att hela, men han har trubbel av knäna än jag och får hävelse väck. Han har haft potentiell här och är en hävelse för ordla väck och han släpper att bruka det ordla funktionellt så vet jag inte ordla när det är. Men förhoppningsvis är det inte för lunch.
1: Vi håller vi för att flytta och vi är i Skrånne. Vi kunde ta en test mellan HP och Norsjö Vester. Och det är en test mellan HP som har vunnit 6 tester av det. Vad säger du till HP nu? Tar skift och vänjare och så hittar bara på en vägen.
0: Ja, det måste jag säga. Bors här från att lämna det till Stäberkappet som jag hade så hade jag vunnit. Eller gosse finns det i hade jag till en test nu. Men det är inte HP så fyrt. Hade jag. Alltså tar jag inte bollen då kan jag. Men det tror jag att det ska nog så väl vi och tar jag var inte till ett negativt år men så är det primitiv men det är inte negativt mynt. Alltså tar spela ganska mer avbalanserat eller så när tar göra något tänk very much jag så är det sånt mer kunnigt att det som jag säger så att tar inte bänken för att han sparkar den bollen väck. Här är man ganska för att de har spela bollen upp. Så här har det näkrar individualister som klarar det avgöra fotbollssyster. Och tar av er rymliga donald framför Malja Mösandaren. Tar sig inte man för man till HP så är det inte redan ett brott från början i år. Och jag hade heller inte sett att det är sådana lagare som spel här som kanske de flesta toppliden äntligen att du vill ha haft oss underliga och färre efter att bruka några pengar på. Så jag ser det syndrom med kollektiv är nog så gott. Alltså, spelarna är funnare, det är släkt det här. Men alltså, det är inte en perlerätt av landslagsspelare, säger det så snarare. Och men alldeles så spelar liv väl och ständer väl och skapar chanser och ger nog så få chanser för oss.
1: Kan jag ta bra ut i mån till Andrew Olsen? Lukas tog över 4-6 tjejer som så gärna. Är så jag vet inte på image som är kolveltande brøtt eller det synte mer det samme bare skarspar.
2: Ja, jeg hadde ikke det så brøtt så rævlande, altså, nå sier Sven kollektiv, særlig altså Rikard, og det er alltid det som just den største måneden. Jeg tar av hos jeg funnet det av det rette, og at det spilles innom primet i fotball, det er kanskje jeg tror jeg tar at det som hatt alle skal spille, vi her som spiller her. Og tar det er alltid det gjør olja funnet. Jeg klags ut av spillet vunnet jo 2-0 mot KOI, og jeg helt at HB gjør det der rævlig fornuftig til andre dissen mot KOI, det var faktisk rettelig gjørs. Så tar jeg også funnet det av et eller annet, nå var det godt noen ekk forstyrrelser til andre og alt mulig annet, men tar jeg også kommet på seg gjort og oppe den rette maten i alle fall.
1: Tar er av tredje plass, og tar skulle spille nå heimavetlig med 0-2 Vester. Hva skal du si om 0-2 Vester? Vet du vet hva tar kommer vi i et eller annet? Tar er nok så troplig at vurdere Arne Dissenbyrger, hver der er og tar ivraska, vunner Klaksvik, men generelt, ser det synd å røde ut til dem, eller kan holde det dit?
2: Ja, yeah. Nå til Vester var jeg alltid, akkurat som du sier, jeg klarer ikke alltid å si hvordan du synes at de verer, men her er det hvordan du klarer på at jeg har bevinner han da det stund, til å snakke om. Nå sa jeg godt nok, nå til Vester og B6-set ved Torspalte nå, og da var Øyla Rastjer, nå til Vester, og da viser jeg øyne at jeg har funnet det rette, gått til sammensetningene på en eller annen måte, sammen vi venner noen, at har arbeidet en ikke mer nå enn hva det har vært gjort, for koronøren og etterpå alt noen. Så jeg vet ikke hva det er hva man skal vente, men jeg tykker ikke at det er noen sjanse med å dra opp.
1: Santur Sven, har du noen sjanse med å dra med å dra opp?
0: Jeg vet ikke det her, altså. Jeg blir ikke ordentlig klokker på det, altså. Jeg har sett vår test til det siste. Her, og det er ikke så med løygerne, her er det noen løygerne som har skjedd helt frem i år. Og så nær botten hvor jeg som løkeren så ekstremt lågt, altså, ekstremt lågt, og det har vært utrolig ringt å komme på skjort, ja, altså. Overall så ser det nok så godt ut, her det noen ting, og så midt i høyre så lett at det tve klossen må ha alt kjøkkenen, eller så, det blir så rævlig tungt å komme på skjort, en her tunga støv, og hvis botten hvor jeg ikke til å vise seg, hvis vi gjør det hette, så får vi det gosset så 80. Og tar ankesvekkene så sitter ofte så leper det bare av. Og tesen så frukter ikke etter. Og så det bare voi opp i himmelen. Altså.
1: Hvis vi tar at disse møtte B6 til å signe, altså, jeg vil det nesten påstand at det tar svimme i chansen. De skjer det, Lukas, som mangler.
0: Nei, jeg prøver samt det. Det svimme i chansen, og det klarer det ikke at eksekvere. Og så leser det bare så forferdelig lett inn i himmelen. Og det blir jo det så ekstremt tungt. Hvis vi skal score 3 mål for å vinne fagbostist, så blir det veldig tungt. Og det er jo ikke noe som jeg finner på at man sier at man kan være venn og mønster har det godt og alle så det er ikke noe mennesker. Og her hadde jeg tatt her av det avbjørnene og så ser man vi omkring ørene at jeg får ikke mål inn. Og så ser det ordentlig godt ut, men det blir jo bare rævlig tungt.
1: Det er litt ja, nest etterst vi 16 stiden, tar jeg bare 8 stiden etter til B8 trus og 8 stiden opp til Skala og Epistream. Så ikke alltid nekra mølleger til dem at iveliva, eller til ikke om du gjør det at du gjør, til øyla trobult, som du sier, til flere ditt etter å løyka
0: og
1: i måntelig hinn eller bottlinne.
0: Ja, så her pure opp, altså du knapple så vinner åttes bottlinn for dyster, så er det lengt fra strykene, og så ventet etter, og så finnes ikke det færre dyster, og gjør det ui til ærta, men himmel, jeg skulle heller ikke vinne 5 dyster for jeg kom på mannes ryk, altså, det her er alt pure opp, og her råk vi ætla seg alene her, innan oss dyster etter, altså, så til det her, om det kunne ivel, jeg har sagt, altså, alt kunne ætla seg alene, så lykke botten kunne ivel, og kan og rikka seg for så kan sikkert også lea tre komme og vanta hvis det steg opp.
1: Ja, det ene blir øyelig tatt. Det ja, Seijan og 16 og 15 steg i midtelen i Epistreim-skala og Norskjøvester og B8-trus og AB så et synder i Ongamanalandet som Vujikur faktisk har vært ofte og Epistreimer. 23 steg tar det ikke bøgnløse nyfinninger vanta, men heldig ikke så øyelig tatt på at 5. og 4. plasset. Så hvis vi vet venter en av å gjøre, vi går så stedfeste at Det gjør at det kan som om at Norge Vester har vrangat livet en chans just nu.
0: Ja, jeg vant ikke til å vinne. Jeg vant til å ta på. Livet en chans til å anbake at Håkon og Vika Kajj, men det har ikke vi.
1: Tar man klare en av profilen nå, Magnus Tom Jakobsen er i løypen.
0: Ja, og det kan være minus, men det kan også knappe være noen annen sider. Hva skal jeg få gi chansen, så det er ikke jeg. Altså, det er fotball til det, så da er det stått litt.
1: Ja, så lett jeg vil lukke å lukke av tantesten. Vi kommer til å komme gjøre. Vi fører til Epistream AB. Og ja, snakker man om Norge Vester som mennker når jeg sitter torfere råkner ut, så husker jeg at med over 8 millioner i Strømnes, Sigfrid Clemensen, han var helt kjørt alltid hva han fikk fra mannen til Røyli, opp og ned til Epistreamer.
2: Ja, det alltid. Epistreamer jeg tror bare, jeg råkner bare vid nå at sånn som så som så Sigfrid alltså han är väl god så sett så det är rätt nu aktionerna in som där alla försättning helt kanske tar in jag vet inte men känner vi den rätt så säger att akkurat att Lucas gör någon allt då ja i bestämmer håll det vi öle skiftant och så till som du säger nu snackar vi om att nu kör väster du visst själv att du fick fra timmen han så det var det här då så var det här jag vill inte säga att det kanske så svinkande i bestämmer Det här var ganska också varje person visste jag vara rymliga. Rymliga att säga och rymliga stunder. Men jag är ju alla syngande så jag var inte kärlek att ända vi.
1: Du spelar med den Abelie som faktiskt har imponerat som jag har sett att göra. Jag ser flera dyster och jag måste säkert som är att spela förhållande fotbollt. Optimistiskt och spela bult alla dina. Alla vän från vägen och fram efter. Här Hur abbe med möjliga att vinna mot Ebbestreme och utvädlig? Är det nummer 6 och 6 som spelar?
0: Ja, det är det. Och abbe har spalt fram efter en fina fotbollt. Jag mått ha i helt till att jag tar gå och målborster som tar ganska irra sig i lösen rum. Det blir för nämt bara att smida bollen in och sedan mål någon. Men nu vet jag inte att vi får jag måla rörarna när Ebbestreme sig för att göra. Alltså om man får tälja pengar eller om man får tälja älvrenkar. Jag är också en sån dyster som ligger och lever alldeles sig. Tar jag inte det här kättet om du har jobbat. Och Abitum väl har jobbat. Så är det bara att börja om man finner till alla. Så klarar Abitum att lösa upp till Epstreme. Och klarar Epstreme att göra några bolter för kontra. Och jag är också en jävla dyster. Och så då så kan man gå för det. Två, tre mål. Anna vägen. Det är en sån dyster som... Ja, det är ringrat upp.
1: Det är nummer 6 och nummer 6 som spelar. Epstreamer är nummer 6 och Abbe nummer 6. 60 av månader. Är det inte akkurat Hessen Distrin som ska vinnas för Epstream?
2: Jo, det är det jag gör. Alltså, visst skulle som säga, narskas långt upp efter så är det Hessen Distrin. Jag måste säga, Abbe och Flöre Distrin är att spela Ölen Gavan Fåbalt halvdje. Alltså, då ska vi öliga trycker av balten om. Och konceptet jag har visst över öliga gott. Och det kanske är att jag spelar med de överlinjen och att det tar lite under press ganska långt ta för det stora perioder att det är det tar Jerry så fallen där så till och till slöjet tar man ner och kommer upp och man ligger här man ligger mitt i mina men tar just öliga gott men är hade jag tippa till Janlager här mellan Epistream och AP och hade det i Strömnäs ja så ja jag tror att hade vi en jävla styr och Jag tippar Jan Lag, men kanske är på streamer hvis vi tar kunde. Kanske tar dreja till sista, det var ju inte.
1: Ja, så en öle Jan och dyster vi strömde sig mitt en epic stream och... Abbe. Och vi kunde flytta och när synder vi gör det, vi kunde färra till Tofter. Vi åtta trusch och Skala spela av Tofton, den sista dysten som är där som vi dösten var spelat i FN8 förresten. Det är ett B8-trysli utan han, vad ska man säga, han vittlar mannen av mina. Alltså, Sebastian Lau fick ju poänglös rekord tjena, så det tog vi förresten inte mån till HP. Nu var jag inte vid till HP, Kylian Lennart, det var poängbrott och han var ute i några mannar alltid. Ja. Vad ska vi säga om B8-trys? Nu nämner vi ett annorlunda vidare kärlek vi får. Hur ska vi lösa B8-trys i löten?
0: Ja, det var gott alltså. Lysadar, altså, man grøyder at det ikke annet skal dro i, altså, det kommer nok til akkurat fantastisk, og så altså, det kan spille fantastisk 20 minutter, og ikke 90 20 minutter, og det svinker opp og ned, og etter og frem, altså, faktisk nok så, ofte nok så avskipet, og ta først og større svingninger, og da har jeg haft noen helt gøy utslutt, ena løt og løper kappingen ta hei pura og skriva der og så får det knappt stia der kallet en 4-5-tusen trekk Tammans Rosa beg li og venjera fyrir at ta hadde tjunet inn og så halde ta mista sindri av tog ta som rikka i hva var det du gjør som rikka i og fortsetta vi å gjøre ta så da jeg var Östen som man stressar lige så för pura ska över eller bara männen kommer för sånt igång
1: men här
0: och kommer att rätta så kanske är hoparen för in chapter till eller jag säger stopp alltså skill med rätta så har jag varit ute jag marsch en ett några lager och ta är det sitt skuffan eller jag tast så lätt kapinch när att du har och såna vidare snacka gå snacka dörrs lager men det är nog snack för som det kommer så Jeg vant til at jeg tar av sikte sin drakkere og er sin skuffere av støven som den er nå. Men hvor var det kan være at jeg har fått sett en rymme en enda spørste inn nå. Men jeg er nok fordi at en jaunandist til at skala var og øyelig rasker og var det mann og kvalder spalder. Nei, nær spalder mot vutsin ikke. Sånn og kvalder. Da var øyelig rasker. Finns ikke noe av ennå nå. Atte nå. Altså, ta oss igjen. Nå er ikke av Fordes det der, ja. Sitter hans i preg, ja. Jeg lov meg i vast, jeg tar spela två sorg og dystere trekk, men det skal komme ta med det gode. Tøy at umuntlig kan dra spalt her til jeg, ja. Så jeg var ikke kjørt, men jeg vant ikke jævna dyst, altså. Men jeg har ønsken i evig om at vi åtte trus skal vinne hese dystene hvis jeg skulle iveleva. Altså, med å kappe garnet noen og hjemmevel.
1: Der her var Som sagt, Sebastian Launertsen är inte vi. Han är, om man vill det inte, så är han en av profilerna i Tradamon. Och det är till helt enkelt att han mängan fär ut så härliga till Stalle, kan man kanske säga. Det är inte alltid han fär korsfyrt. Kvart säger vi om en sån här lögare. Nu ständer straffaren i mat till det att nu får nöja ut vid poängbrottet.
2: Ja. Ja, jag är rädd och harmligt att de spelar och ska vara ut via en bojnbrott. Just nu har vi sett bara i kammaren av dessa tacklingarna. Ja, så jag har alltid inte att... Det är hoppfullt när jag har rätt sen. Jag har alltid inte till så rävliga äckosligor. Alltså det särskilt Laufer vid ena bojn och främst. Men han är minst av bojn är en länk väck från mannen. Det är så som han finner något snett. Så det är högra bojn är av vattlen och så knä ju för så och i bojn ja nåa att han inte kan decidera han kastar sig och i bojn och främst och i
1: men han är inte nervig att få bulten som så alltså det är nog så kloss och tämjning och så kastar han sig bara ut av ettlom något färner
2: ja att han inte sträck bojn ettlom något har varit halvdje som man kunde så att han är ja rätt kors kan man säga domar känner ganska nervig och det är högre kraft men Ta halvdje kanske, nu har han haft någon annan dys han vill syndra och halvdje och han finns ju korst och just nu. Här sa han var äggos lite ut så jag vet inte om några spelare för när han är inne. Vad ska jag när han spelar? Det vet jag inte om oss. Så hade jag det där röjna och halvdje av honom och att han så borde kanske huxa sig att jag är för sjöjner här och klarar att träcka sig. Så det ser ju som att Reiner har träckat sig faktiskt. Så det är som ett men rekord är det här och det är jävligt harmligt. Att de spelar som är i landslinjen och som en gav och lagar, framtida lagar ska bråda på en. Så ja, det är harmligt och tjejer för att bli åttrus. Alltså, Lau är en gav och lagar där han är i hoppla och det är han som regel och han gör mån av att någon. Annars har vi alltid har vi sett på åtta snäggare för jag och är man bara på ärlig att säga att det här ligger som kvarar för att han är och huxar vad ska jag så få att ölja så värst i dalten alltså i vi skvarar för att de tar förklara i vi liva och tar er som får där nu
1: Bra, Johan Venjara och Alexander Jovovic kan man vanta att det är rulla störst trus till honom för han har sittat till kappen till Leo eller
0: det är också vi än ger det ska det lite jag tar upp en snö. Tryck vi chatta att kan gå med ganda gaddler i norr allt bara så snart det tryck vi på alla det här för det känns ju dumt det känns ju kvar för när det är men till att det är så lau är så otroligt samt vi kan Jan hur äckligt jag tacklar inte ner alltså jag också är snart ah Hei, nå var bare ikke dreie handa av henne og steg av bøyene, no? Så jeg færre rundt luften, så var det til, så jeg har ikke snakket med dem også, no? Så jeg sa, det er ikke noe pen takling, men jeg har også vært takling, nekver, men jeg var ikke noe øyelig, og det spurte ikke noe om straffen stendet med at, altså. Ja, det helt ekstremt å helte, men skulle jeg vite, skulle jeg nå begynne å straffe spillere til, så sitte opp den, for til henne klarer at, og så grillet så fikk man kjefst. Så Jag vet inte, vi har ett system att straffa efter och domaren väljer att det här och man kan också diskutera är straffen ständer om att vi att en lagar för en fula tackling och domaren väljer att Gironcio så harskar han ett domaren som har guldkors alltså jag vet inte, alla min jag vi kan få diskutera det här så nej, jag vet inte ska alla hinvinna så klandiskt när alltså ska alla ska sig rösen vinna Alltså det tog kan bli intressantast att Berlin kunde bruka en jävla till grå lut.
1: Jag ska alla vinna ju om att vi inte ska signa oss först för en läkran då så jag inte förstår det. Men jag har alltid att stå omstånd tjej och tre ett och det ställer det där. En säger som väl sagt anses lite i humören där kan ska alla och så följer det att tar livet ändå. Mycket av vänjare, Paulin Paulsen. Kvart, vad säger vi om ska alla? Hur ser det ut där?
2: Ja, så nu
1: var missa Jean de Jacobus nu i halven nu och sätta han på bänken och så senast eller sätt inte för stora han står där det är för det mesta Jacobus.
2: Var han egen spelare efter
1: eller? Nej, spelare. Nej, men jag lägger på vem jag lägger där.
2: Ja, jag sa bara brought it with this no no och skalla men var olja lovely att ha sagt. Och hata ju dem så jag han det trunna efter alltså nu har det funnit några vänner där och så man visste ju själva att hur ska frågan och sånt där det kan för hänt där och hata så alla poster ut och så vinner där som du säger fish to fear med the witching you ever over Tajer was sort of I was both som kan röka och så är inte stad så nu har vad där ju not the to congrats nu jag dem som tar kappas vi ja som tar helt skuld vinna så kaska där röcker och Men, her kanskje, jeg vant til en jaunandist her, som ikke sier jaunlag alle stedene her, og faktisk har vi tippet jaunlag her, men...
0: Du bør ikke si det her.
1: Jeg kan øyne meg jaun tippet hva jeg vinner, hva jeg får hinne jaun.
2: Ja, alle hinne jaun. Nei, jeg tar ikke deg der med hvor vinner jeg.
1: Nei, det god for spenninger, og i stedet noen øyne i munnen til Stedhalv og Støv og alt det der. Sven, du har nok gjort det til å være vimmerkje i Kiltalen, til andre distin. Sørst du frem til en spennende distin av Tofton?
0: Ja, og til skala li, altså. Hvis jeg hittir en 5-6 år etter døgnet, så halte jeg at man ødel årene ser höa toppar och jobba delar för skala. Det spelar okej väl och den rymlig flow i spelen men ursligt njut blev ofta. Alltså, och det är lite här.
1: Följan är grösa börjar vi.
0: Ja.
1: Alltså väl
0: och vinner
1: just
0: någon. Ja.
1: Och så är det
0: mer och mer. Det är att spela ordentligt väl och skapa en rik och tekniskt är lika gott och rymmer gav och tjuta lojkar och sånt. Och så manglar brockos där lugga utan att jag sitta fingrarna och kvärt här ordentligt är. Till det här tar vi det en äggbass själva. Och man måste vara näck närre för jag vet om det är näcka mojer så man kunde gå om jätter och i hjälp någon. Och det är spännande att jag såg en pöl för rätt tog i och till att jag hittar lögarna så halvt jag att det tar så spännande ut. Men jag känner som det blir hälsa lögarna än jag känner några ärer som jag inte kan döma att röra samma motor. Så jag har alltid helt jag skala hjälperen ser något spännande ut. Och i flera år. Men det blir öjliga tungt att finna just det. Och Nu pratar jag så att nu känner jag att jag sitter tre ingenjörer och hoppas att jag ska vara lösningen. Det kan gå för att jag vet.
1: Sean till åttan Simon Jörgensen som var en av absolut största profilen under kappingenjörer för det helst. Ja. Tänker du inte slatt här?
0: Nej, det är inte slatt här, men här är han efter man kör folk som spelar så spelas vårt. Han spelar inte skala och vi gör text nu. Alltså till en missor och till sin titta samma för Inja och Johan. Alltså hvis man fortäller hur små man är så är man ut likvar. Alltså hvis man fortäller hur slutar man här offensiv så tar man inte fram. Så det är helt enkelt respons för att gå mot vårt.
2: Ja. Nu tycker jag att jag har en debatt. Och jag har alltid ett problem när jag skala här. eller som jag sa att från början av Arnon och att ta och finna skil och på varje parsten går syre för helt. Och så börjar det att knappt än att få Lloyds inte skil och på Aldos parsten, John Hansen, Simon Jørgen Stormon. Men det var han som Sven säger färren och har fått en kört, tar en kört vitt här, men Nick nu skadar två mål med att det är Wichinger, så det
1: Ja.
2: Det är bara kvar då.
1: Så hur ska vi kanske vi färre att brukarna kan nåt det på trentan till hentan här distance som vi stanta och hitcha i att nu. Vi hitcha ut av vötlen och bejlin är och färre ni halt vi att hitta upp er till er B36 som kommer att vitcha här Sharpiger tja Vujinja. B36 då. Synte Ranger alltså att värdera alltså generellt är det så att Line kunde vinna med Rötlon och det kunde tappa med Rötlon. Alltså det är eller ringta värdera Iron Distance men Men hva sier vi om B60 som holdt? Du har haft det godt, godt kappen grønner, skjøtt venn i røysene. Jakob, vi kommer inn.
0: Du er Janne som er innabild.
2: Ja, jeg er innabild. Jeg ser han akkurat i styrt av han. Tar her, jeg tar litt her for, så sier jeg, vår er oppe. Tar her nummer 3 eller 4.
1: Fyra, ja.
2: Jag hade inte kört höra från början jag hade inte kört höra spalt så rävla gav han fotboll men Tapios så kanske hade kört men det har vunnit det nu. Det var här alla stora i parsten.
1: Ja, Onkel Miller ville vara vid att det var Atlas Skansen som bjärgade med Öljan XD och Tess Ovid för så vid Östens Söjnast där spalt man 0-2 Väster. Han är en höjlig av bjärgare, han åtte kanske en parsten med Alden Östens men han gör det gott att vi har bjärgat till något så områdande för att Silas ska spela väl till att det är ju nog snäck chanser som kommer att göra någon möt på sexet då.
2: Ja. Och Malmö är en tjattenlig en matspelare väl. Det är svart på att det är först lige spel åt alla andra. Så det är Malmö är en mer nästan den bästa spelaren. Vi står i högskolan skulle inte ha en egen chans. Så nej, jag har alltid köpt på sexet. Vi har spelat så rädda gamla fotbollet. Men det har lite toppen under lugga väl. Det vill säga att jag tar det här och ett eller annat som ger det att jag klarar att skåra på att ta chanser som där har finns ju. Och jag har fått det här. Sen till svingande alltid. Nu har vi sagt i minnes i Östen Distan mot Wichinger i havn. Det var alla saker. Vad ska vi
0: göra? Ja, jag tror det så. Men då spelar man upp i alla saker.
2: Ja, okej, så var det man upp i alla saker. I halt att sexet är för svinkande och det kan vara tog att det här är en grundlöjkare som spelar som jag är och en grundlöjkare och här att öljer ringt att de har få kontinuerligt spel allt. Det svinkar öljer gott och här halt det här vajka punkter tjata om här är det är väldigt mycket som jag säger att det är en löjer att männen är röjka för att de har manglat akkurat som han ojna eller båda två här, särskilt att han ojna stationera Amine som är här berg när man ser box- och boxspelare. Det är det största problemet jag har alltid. Så. Men jag tar lite topp nu.
1: Det är många spelare där som är lagband, som är en solo och är 20 till dagens dist. Vi tar av Skanaka, han skulle vanligtvis säga han skulle spalt i det av Aron Benjaminsen.
0: Han är så helt 20.
1: Han är så helt 20, så det är vi syns att manglar han det duella. Vi har tagit avvarska distan att jag var en sällan. Svimmen sällan är mycket vi. Det är ganska många vuxgård som för att sakna Aron.
0: Jag vet inte, det är allt avvarska. Jag vet inte på omkring mat, men jag spelar omkring annar.
1: Så det är Berger Poulsen största här.
0: Ja, så han kommer sig grunna att högra bak vant i. Och så jag vet inte hur för sig vänstra bak. Men det har blivit han saknar så nog snygga bak. Han är rösten inne i det.
1: Han
0: är rösten inne
1: i det, ja.
0: Men avvarska, jag vet allt avvarska här. Och också avvarska på mer positivt och också mer negativt. Sport om 60 lika halt om te alltså visst du är börja visst rockmästare sport på 60 då lär den Iron Cup inte någon då tar lämna för att när jag någon för så det skulle nakter att någon inte det nu då kanske inte nakter till hålla då då det var fyra och till samma ett Malmö har spelat väl Han gav mat att få mamma att spela väl, tror han var aldrig värd ju. Det är så för han är kvar i avsökning. Och det är ofta det att han samma vi. Alltså, man blir att säga att han super gav mamma. Det är han som färd ett skott av sig i 3-5 och tar upp tryggan. Och hur runt annan gör det? Att det är nog så gav fyrtredare att bli att gav mamma och visst du färd nästa skott åt. Och det är vilken rätt jobb 60 år. Ta givet, och ett nummer mot Norge Väster. Jag sa så bara att han förhåll också sa i Lysen och sådana lager. Och då gör jag för några chanser bostad. Ja. Det är... Och tänk oss ett problem lik långt upp ja så på min att att det förnämt att komma ut av mötet om så jag sjuk såna jag vet man är hick man nästan bara jag som avskår ja så så och ta ge va se la salt om den ju dist nu och så var klar då så av innan.
1: Tack av som också lite upp 60 då down till er hemma li här Vikingur och vi måste se att det är att er och Brödinger Lennon. Det är Aron Benjaminsen som är ute orsaka av likbandet och så är det också Aron Jansker Ellingsgård som är blivit sjukor och tyskill inte är tökert listan idag. Fyra tar är att komma ner Randy Hansen att börja inne i Alpnån och vi ser att du är killad rätt så det finns för närkant till Randy börjar en landskapskarlist, du vet inte? Dist nummer 20 till honom. Och fyra Aron Jansker Ellingsgård är en nutjemauer in jag menar som heter Rosing Toit. Det är en av absolut största talenten här i Sarpichers vän.
0: Ja, det är det. Halssikust. Och det har stått oss ut. Han kom in i skala. Ja, det gör det fint. Han fick inte snäck av noter här. Men han är ju 16 år alltid. Och spalte fyra roll.
1: Han spalte på underlagslaget.
0: Ja, fyra roll. Första roll. En spännande unge lagare som hever utsugliga näckvar gåa strånt att spela på. Han spelar typiskt sexare position. Ja, jag vet hemma vänner som är Isak Halter. Så hvis han hever lagare av bunch och han ständer nummer två i köyne och den nummer ett blir väx. Ja, men så går han in. Det är inte unga, inte grän, inte fjärs, fokus.
1: Jag också just nu mont till nu är det två sjön är läkare ute och åtan för sig att två mans vi eller någon runt och så Kalle Barstadstov och Filip Djurcevic ser att han har kommit att aldrig jag tar man är ärsla kär från Jarno.
0: Nej, det hade släppt ju. Du har två två vänkor och så den sexar innan så det är det.
1: Jo jo, men jag också är han nu ute.
0: Ja ja, är han ute och Jack för då var inte en till så av alls man ger till näka till nuker i vad San Diego rocken vi mont pressspel och förskälla sånt ting alltså. Ja, alltså himmen alltså. Du ser det själv, det först för den börjar ju tjudestorna, så här han kör.
1: Ja, han har spalt i ön tjudestor för Ebbestreim och han fick han två mål. Här han så har spalt nöjadestor, han kom in, ja, var han dotter i Nekonadamo.
0: Ja, nämligen, ja.
1: Och han har inte mål skåret än för Vujic.
0: Ja, han skåret inte mål för Vujic, inte bäst stolt. Han skåret rättligen är gärd.
1: Och i näst bäst stolt, han spalt 141 distor, skåret 84 mål, ja.
0: Ja, så det är inte gällt.
1: Nej, och för Ebbestreim, ön tjudestor två mål. Men inte här för bästa del av Vujic. Är detta i kött nog så störst sats från Jan Peter? Det är det som Vujic här ska vinna.
0: Jo, men alltså. En av skriva fisk för att börja in. Alltså, hvis du inte satsar ankti så färs du inte i jakten. Alltså, det är bara så rävligt enkelt. Alltså, hvis han är tannast i alla barn som Jan Peter ser. Och han, alltså, vi har ju spalt precis upp någon och jag har åtta alla barn. Alltså, Joakim Hansen är spalt här men han är ju alla barn. Alltså, det är någon värre, ja. Så nu prövar han till och ja, om två timmar så är det alldeles halvdagen inte förnuftigare.
2: Jag är rocken svi att vänner jag vet ju sätter den här inför stortläggare. Alltså, det måste vara tog att han är på vårt ett land. Så.
1: Snackar du denna?
2: Nej, denna, ja.
1: Ja, men det är det som är att han är vårt ett land och i första stället när jag var. Jag vet inte om det kan göra ordentligt finns chansen här i bästa linjen. Det är ganska en crusher till det, men också nu är det sånt jag tror stå honom att han ska prestera.
0: Ja, jag rockar vid att han har finns chansen för i år, vi känner jag vill tökor. Han har haft två minneskejar, drivsvis, han är för en utvinn och luskskejar och så. Och det är gitt, jag vet inte, jag rockar vid det. Men, jag syns att det är som att man kan säga sin vän vittig här, sånt. Wow, det är spännande. Så det är inte först för att vi ska göra något för Kalinon.
1: Nej, det blir jag. Och så vänder Atter som tar till Rosing. Alltså, det är... Nu ser du man känner folk Atter. Alltså, familjen här är... Här är Ölenek för goda läggare. Kom på sjur här familjen.
0: Ja, på Rosikurs. Alltså... Han blir på appen och pappa botchar. Och han har en sista person för Italien och spela. Och att här är det förbundsfolk. Och hur Atter har bondat lävvägar som Ösne är. Och... Nu mamma sa det nog inte förbundsfolk, men ta på idrott av folk, alltså vi är fimla och inte sådana, alltså det är lika tid, och hvis vi inte är färre skojor så är det inte så rejäliga länge sedan spalt i omkring handbollslandslig och Östen, utan att ha spalt handboll så blir han uttid i lugga som, tror jag att jag har något Östen, rock vi och Östen, så ger man gitarr i handen så trallar han på henne, så det är så motstånd talent.
1: Ja, han syntes som, nu spalt jag sin samma vid Sverige, pappan så här, och han bjöd så inte vänja, det var det, han var alltid bäst att lugga väl, och själv man bara skruva på ett knallest resort. Men, Men kan jag säga vid dem här listan? Vujinger, 60 då. Hvor vinner?
2: Ja, det är så det. Alltså, vi återförstandande har höst väck, så... Så har man bara han sa han Aron Benjamin sen där man snackar om Wishing. Man hör inte annat. Så nu är han nu är han ju svensk då säger så också okej.
1: Han har skor 8 mål och lagt upp 8 mål så och Wishing kan ha finche ja, i snack morgon där så han är väldigt öjlig öjlig agenter och områdande för Lie. Kvar skulle målen komma fram nu och ja, som sex nej som Sven säger sex då vandrar lite något några chanser med oss där men så han har inte grejer utan att stötta profilen som klarar öppnat de flesta vägen där. Kan jag säga det så?
2: Ja, så är rock nu vi är alltså är här vi har Wishing som har lite annan favorit här där spelar hemma. Och där har haft en öliga gavan stima gott nog tappat nu mot Skalla och där vi ska ju öliga stabiler Aron till och Aron är bara en av ett lövet till att det är bara så och han har ju tagit kvalitet när han är över.
1: Akkurat det är för en halv till Aron är två av ett lövet bara kvarts nu vi, ja.
2: Ja, ganska det, ja. Jag har Wishing som har en liten favorit i det. Alltså, förstår man att 60-20 centimeter av världen. Och Wishing kommer att leva centimeter av. Och jag tycker att det är centimeter på Wishing.
1: Och så är David Andreasen börjar äga. Är det den här vi övergörna?
2: Nej, det är släkt överhuvudet. Det är en gärna. Det här måste ha finna och tävla. Det är bland överhuvudet på. Det här måste vara en grund för det han är äga. Vad
1: säger du, Sven?
0: Ja, nei, det er... Jeg kjenner unge venner som veler at jeg kan lage det av et eller annet bare at jeg er helt stått litt, og så er det en annen enn som er verre. Altså, det kan godt være han er verre, men det er noen heldige venner enn ikke det. Altså, en venner sier at jeg tar et eller annet som han vet kunne... Ja, som en venner sier, ok, hvis det er den første tøymannen, så gjør jeg noen brødiger, så får jeg tatt av stasjonen inn, for å få tatt av pettet inn, så får jeg tatt det inn. Og det er også en sommer som bruker mer tøy på det, altså, men... Kvar blir bunchen on tier and when you're out here att ta över 1000 indikatorer och grunder till kvui tier.
1: Vi kan då helt ända hans huxa vi färra att locka ner här spekland för distance att bli här sharp gere och jag håller FRB att kan tippa distance. Watching group 6 då så börjar vi hon kan att vi ska sätta ursligt då resultat grunder distance. Jan först.
2: 2-1 Luigi.
0: Så säger 3-2. Det är tumskilt att säga, men jag läser 2-1. Ja, så säger 3-2.
1: Och vad är det sant om att Luigi går vinna ändå sen?
0: Ja, man tippar ju när vi hjärtan och lydde vi höjlan. Ja. Till tog sig tipp till annars när det är så ryk.
1: Och färre vi så till HAP 0-2 Väster. Hvis du Sven tänker att han fyrer helst för.
0: Här vinner HAP vi Möjre än Öjno. Där vinner 3-1.
2: Ja, jag tippar 2-0 till HP här. Tar HP vinner det allt.
1: Bara säga HP vinner vid 2 imorgon.
2: Ja.
1: Och så är det Ebbe Streimor AP.
0: Ja, det är Ebbe Streimor vinner faktiskt vid 2 imorgon.
1: Vid 2 imorgon?
0: Ja, det har vinnat 2-0.
1: Okej. Okay. Ja. Och kanske du, Jan, 0-0 eller 8-2-2?
2: Jag tippar 8-8.
1: Ja, 8-8. Du snackar ju om du helt av varenda jävla röst ner. Ja. Och Björte Trusch Skala.
2: Ja, jag skriver det först nu, så jag rockade vid att det var en 2-2 dyster.
0: Jag vant en 8-2.
1: 8-2, ska alla vinna då?
0: Ja,
1: vant,
0: ja.
1: Ja, vad sker värst. Och så till den största dysten i hästen om Färnån, Gustav Suremon till Stialtalna. Till den är så i Kaui. Hvis vi tackar Sven först, så kan Jan Loika omvuxa stövna.
0: Ja. Jag rockade vid att det var 8-2.
1: Tror jag till Kaui.
2: Ja.
1: Vad förvärst? Jan, samtör?
0: Han hoppar då.
2: Ja, jag hoppar då. Så hoppas vi hjärtat han och så är det här. Dessen är i Ronavik.
1: Ja.
2: Ja. Jag rocknar vid dessen äntar... Han äntar 2-1 till Kaui.
1: 2-1 till Kaui och 3-1 till Kaui. Vad förvärst? Det är så vi som fyr in till omfärder som topplig, men... Kvartan tänker man inte att vara för att vinna. I halvtid vi får säga att detta var åren... Jag har spelat idag. Jag får tacka min chefrengon Sven Olsen och Jan Andreasen. Och så ska jag sen hälsa se att du pjör sig för allt för länge. Jag har kvarter så är vi långt åter. Det är väl åter det som vi har idag. Och ta för Erland Tvörfoss över vem är att vi är sett i stället mitt län Wiching och på 6-2. Vi får tacka för Jokon och vi höjrast att man har lätt.
3: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: Träje hävda rattliga gott.
1: Smyrne och träje vid Strandamalen.
0: Ja.
2: En av största och bästa rockböckerna i danska tonläggarsövna kommer ut med färja, nämligen D.A.D. Det har vært vilt, og til storslien omstøvund har vi er ei atur for at dona til hemskjende løgnet av D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisiet at hella ned om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansavfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjep ekonomerskje nu og ekonomerskje.fo. Tui vi kunni vissu sia, a hetta vir bitla.

0: Vant han friska du sin bror på 100 kräften. Erland, tvörfas över mig nu. Erland Janavid som har en mittbanna general av gamla G-linan. Han är väl med för och han är inte lite klokare att kämpa för bad. Nu så tycker han packat inte kommer väck så nu har han för att vara klar att se och skilla gott. Erland, kanske inte åt Lennart Dyssen är kvalt?
1: Ja, jag har alltid att han är att det är något för jämt matcha. Nu har vi ett Röjtjöker och Kjöm från Dysterjärn som har inte spalt och sust. Och det är också era skala som inte var helt oförtjänt på just nu. Så tar jag också präck vid det. Och det är spännande att vi tar med matcherna och största ett varje nu. Inven hade jag på 60 var och nu sa jag inte alla Dysterjärn som tar spalt med Norsjö Väster. Men efter att jag hattar punkterna döma så var det torren också helt till att ha vunnit alla Dysterjärn i Väster. Men det är till man knabbar där. Sila säger något en sån halka av då. Jag har ju huxat det här. Detta blir en jämnvist.
0: Och Vittinger är åttan. Tar en större profil. Aaron Benjaminsen som har skårat åtta mål och lagt upp landet åtta. Kostar skuldra fem mål hemma på 60 då. Som du som säger Silas har gångt en gång stämma.
1: Ja. Det här hinner man att räcka till och Malny Ersch kom näkvar ärstes från en från honom. Han har ju lagt upp och själv och skorra, men hinvägen vid här var malfalliga spelare. Renny, han, nu får han chansen att lära präckva sig. Han har gjort det gott av första ut. Finns ju onka chanser av bästa det inom. Han är väl malratt av vår och är robustor. Och hävdar sina öga för jag vill rattas där. Så Vårdkänker kan hoppa till att han ordentligt har roa präckva sig där.
0: Ja, vi kan kanske täcka linjen i Jöknån. Silas Eisensson är malkjöp 16, sen är det Berkur Jakobsson Poulsen, Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson, Peter Petersen, Jonas Siversen, William Rygård, Boyer Anders Petersen, Heine Vansdell, Barstall Potklein och Mattias Veje Johansen. Alltså Ungen Simon Solheim som är like one hour. Fyra av Vitching är det bara Arena 2 mål, sen är det Arne Brandsson, Jakob Johansen, Jörgen Nilsen, Sölve Vatnamar, Inge Jonarsson, Rosing Sverresson Toit, Armbjörn Svensson, Josef Olavsson, Gleisek, Randy Hansen och Inge Argrimsson. Och ja, som vi ser, två som börjar för Vujicin först och fär. Randy har spalt nöjan dyster, men det har varit på... Jag vet inte om det är en dyster tillsammans ganska. Han har spalt några fan mot och kräver. Spalt Einige dyster för Ebström i Zujicin, då fick han två mål. Annars har han spalt nek och första dörd av Vujicin, och... Här har han 141 dyster och 88 mål, så det bygger han mål ojo någon, men han är bara, han manglar bara präckat det bästa linjen.
1: Ja, han är nog inte ordentlig, kan jag säga. Han har inte funnits ordentliga chanser till det här. Livet kanske bara har varit här så mycket störst att han inte ordentlig har kunnat spatsa in honom igen. Men nu är det spännande att jag ska sälja ut efter att han ska bara börja det.
0: Och Rosing Sverresson tajt spalt på undantagslöv i första delt nu i ena tog och ja, han är säkert akkurat fullt ur 16 också ju och ja, färs och chansen från början det är att han har att Aaron Ellenskör det blir 20.
1: Ja, han är öliga ännu Rosing. Han är vår tekniskt är en rättliga bara fyra och han är sin inte fräckor och rättliga fräckor till sin alltor öliga respektlöser Solas att han inte bänkar den ständigt mitt av nu och ska aldrig ha brukat fysik och just nu så att man kanske inte stärskare som man möter så prövar han. Och här har jag sin egen fyra att spela är en laser som ligger långt fram.
0: Ja, så halde vi färre att varspa dissen ut, vill du kom? Det här är P6-3 som spelar nian och möter Bygdene. Mian Vujicinkur spelar ut och möter Vujicinne. Det är en äka av folk som kommer till dess idé, men det kunde gott vara mer. Det är inte troligt att finna plats. Så det är en avhållande till att jag kommer hit till dess någon hvis jag tappar till. Det är att här är tryggtigt lag, men här är sjål och stittlig idé i norra gutta. Så vi måste säga att här är vi. Nästa som har varit i Lårvik. Det är P6-3 av Böltenån. Hannes Agnarsson som idé är vinsterbackor. Och Berger Poulsen är kommit in i högra back. Att han har ett som sällan ju över lökband. Vujicin är sända balten under halvande på 60 då. Heine Vansdell för att ja. För att Rösing tajt. Skallar balten till Sölva. Sölva är väl som till Kröster. Han mäknar att lugga att få balten efter till Rösing. Så.

0: Josef og Aron, nei, Aron, Arnbjørn og så atter til bar. Lengsending fra bare. Ok, at de var inne til 60 da, men han er svært rundt en oppskal han atter til til, altså, så er vi vant til ned. Dette er en distere med til nummer 4 og 5 i fergen. På 60 da har vi 33 stegen og Vikingur av 22. Vikingur som annars er nummer 2 enn halvøyt og sørste søndag. Arnt har så rettelig ivraskende tapt og 2-1 fyrir skala. Vikingur er av Beltenån, ikke Jonasson til Inga Arngrunson. Arnbjørn, holdt i høyre, Josef, inn i halvene kjær på 62. Spiller inn til Salva, så drønner første for å finne Jakob Johansen, som er det jeg spiller av høyre vannsje. Og spiller på 60, drønner vel, John Siversen. Sender velten ut til venstre, at han finner Petter Petersen, men det er et nas ikke holdt. Jakob Aborg klapper, og er nøkter vi så rønt noe å se. Innkast videre til Vujing. Josef kastar han fram etter. Fyrir på flere løggerne og Mathias fær så skalla. Ja, så mangler løgger som har syntet å sette sin distan og tjekke nå. Så da løgger vi at du har fast jølbelten på et Arjen Arnbjøten. Fær fær fær fær men vel løs det og vi ikke i veien nå. Og en lengs fra Josef. Hannes for høtt, ja, skalla belten på et jølbelten til Selva. Selve, vent litt til venstre. Finner Jørgen. Så Jørgen ser seg som det fjerde og møter Malen som sekset da. Spiller Rosing. Rosing finter det skått og spiller belten i feltet. Finner Selva. Selve spiller fra etter. Ut vinstra, Jörgen har bett natter. Inna mina, Arnur. Inche Arngrimsson, och så att driver till Höckro. Spelar tar på det mittel sönder mivärne, Inche och Arnbjörd. Och så en lång presenting från Arnbjörd. Och så är det skallen i fältet, men här är ett flagg av loftet, så här är ringstöva. Ja, det syns skall. Lukas Etas är land. Han får emot till Lökter i Kjettnäck.
1: Nei, men hinn vegin kom det seg ut til at det er alltaf få ting henta til at besøkset er litt framme faktisk vi fyrra mann om. Så det tar hava steg, jeg synes det fyra, tvei fyra, det tar hava pressa oppe, og vi ligger ikke øysene framme vi fyrra mann om, så, og tar offensiva min litt av tatt punkter, så dette kom det være altså, et offensivt utgangsstøy, jeg synes, rett taktisk.
0: Det er skal du bo fra gåan, og hvis vi faen er kommet alltid, det er så vil du vilja suttje gosser som Så nu trallar jag skara. Inkast till på 60 ut i vinstra. Det blir John Siversen som spelar Mathias. Vi är ju till höjna vannställ och så höll det till Sila som all någon. Sen till point 8-4 Eifelt. Fram ett rätt Mathias och tänker han akra med sig fram med Mother Mivetlund och sen till bulten diagonalt. Vi med Ragnar Samuelsen, men mäknar inte den där bulten upp. Bulten fyrer det av. En där i ån är det i Brunna, 8-4 PE. Hvis man ska vara ordentliga lokaler. Inge Jönarsson vid Böltenån, kastar fram efter. Finner Renna, Renne, lägger Böltenån av till Jakob. Jakob attar till Renna och Rönn så spelar Renna fru igen. Ett nästa kämp, 6-1 och kommer till den. Och fru är inkast vid till Vujing. Inkast till Vujing och Arakamilien innan ett alltså, på en 18 frikanska. Och det vinstra så Inge Jönarsson efter. Det ser ut så här. Kastar han fram efter. Poäng i hötte jag. Och en golden. 6-2 som spelar golden i det. Ja, som pressar där väl. 6-2. Bara slår på ett klein. Det luggar vi för fäster av bälten honom. Men han sänder Inge Jönarsson omkott. Och det var en idé. Tack för en fadna. Säger att det ska vara frysbarsk till Vujing. Nej, det var så bara en regnadsö som fyr alla minut till vinstra. Tacka sig som frysbarsk någon. Tatt på sylinjerna. Vi så bult blir villagarna färra fram och i hoppne. Just nu färra sparka längt och på fram. Det ger en nice nap. Sända bulten upp. Vi hötte jag höjna vannsäl. Höjna skallar. Bulten hiver in och bulten färra ut. Inkast vidare till Vujingator. Jönarsson vid bulten om. Jag vill kasta fram efter. Ändå är för Hönne Vannställ. Nu ska alla ofta långa. Det är sin tur. Råkombulten är på inte, men Han sagt han som förvetter honom. Röjner har sparkat fram ett här. Ulle väl arbetar av Jakob Johansson. Timmer i mittlen. Och förbälten är där. Inkast till 62. Att se i vänstra hållet nu. Ja, Egnar Hullo. Ja, han spelade det blir väl. Ragnar Samuelsson. In i Sysselund. Sätter bälten i omvärdena. Han bjöd ner Vax. Och förvetter bälten honom. Sparkar bälten ur Torhjim vägen. Inne. Ska lägga till Berg. Till Berger. Sätter bälten fram ett här. Men Agnarsson förvetter honom. Jag uppressar vår. Spelar armbjöd. Arbetet opp til Røsing. Og så rundt etter via arbeidet ned til Ergrimsvold. Ja, så da. Velgjørst her av Jørgen Lennetsen. Sitter en mann av senterbelten holdt til Jakob. Ute i hånden nå. Jakob tempet stedet for frem etter Fyrum Kott. Men hadde ikke nok til å få et frysparksider. Og det hadde ikke det i skjellet. Og samt og han miste fødderfettet. Og fødderfettet ganske døyder. Og velgjørst for det av Malsbark blir til B60 da. Valsberg til B60 då. Det har lagt i 8 minutter. Framvis Antjemal i Gøta. Og jeg som Disneyland. Nok så jeg har kjent Disneyland om å leve opp av plass og gå se. Bushinger er 2-2. Og B60 då. Og HP er 3-2. Jeg har det på 60 där som arbeider veldig vel ute i Vinsås og Ytjas her. Rosing for Fetrabelten han, sitter en mann av og Kjellegå spiller rundt til veien Arnbjørn Ut til høyre, finner Josef Rov Josef midt inn i halvene til gesten han Sender belten langt frem etter, så det gikk vi Jakob Røvseit, men det er han ikke Før venstre her, og så er det Øyne med Røynen Slipper inn i feltet, Atle slipper frem vi Boa Slipper ikke, spiller belten fra etter, finner Rosing Rosing, litt til belten i fire, på en til høyre av Heine Vannstel Høyne skaller belten bort stor, så er det Arne som får skala ballen på ett beloft, men på 600 från första avinån. Så är det John där som sänder ballen framåt till Petter Petersen, men bara i vägen och får komma ut och lofta ballen. Han lägger ballen så till Rosing. Rosing kommer inte så öliga höver av växter, men det är mest heller inte. Så. Så det här kommer inte alltid an på det. Herren Grimsson. Uppa mina till Rösing. Väntis här. Spelar ut lökrum. Herren Pjöt. Lötare syndra till Mölagon. Jakob hjälper honom upp i mittlundan. Spelar efter till Rösing. Rösing sätter en mann av och spelar bara sin halvtiver till vänster. En Gionarsson. Jofrater finner Arnor. Så sänder han bara stället nu i fältet. Ännu är det för i höttet och Höjna Vannstel. Han var flera fan äckligt gött, jag tror inte nu. Han har skallat oavmäntligen ett långt ut för studion och sådär. Inch Ergrimsson är uppbälten och spelar efter till Bar i Malmö. Så tackar dörr, det är inte roligt till er, Jossa Blava. Hemma Linnan. Arnur. Till Arnbjörd. Så att Petter Petersen uppgör ett press i bant. Och du kan spela sig väl på skjortan. Josef i högra backen spelar Salva för den mittlundan. Spelar vidare ut till Jakob i Hattnon. Jakob in i fältet den för Salva åter äntligen sitter och för Mattias som får sparka bollen bort då. Han är ju ute. Vinner Peter Petersen och Peter tar bollen rymligt väl ner men för inte fjärra bollen då i alla fall. Han bjöd ner vid vägen. Inger Arngrimsson ut till Arnbjörn. Efter ut till Josef. Finner han Jakob Johansson. Ja, han kiksar sin drit hemma inte, men han har verkligen skicka den lättaste detaljen. Och vi ska vara väl i bulten. Selve. Rosink. Ut till höger efter. Josef. Sänder bulten in fyra. Jattar röker. Rani Hansson. Nu ska han lägga bulten. Och han får en halva meter vid syna. Han får en halva meter vid syna. I också att Rani får en ägare som att det här. Att han är... Ja, det var faktiskt en rolig god chans för Renne som vanligtvis är rymlig särskilt i luften. Han kunde inte sagt att han ska skåra på det.
1: Ja, ordentligt gillar gott att snöja av Renne. Han nämner att det här vi... Att på medvärlden hälter att han vajkar ner. Och så är han flottare och synder långt efter. Så han får en öjlig god chans. Men annars öjlig gott inlägg också från Josef.
0: Ja, här ska han ha sagt att han dräckar mål eller gott, Renne.
1: Ja, det är här...
0: Det är alltid de manklare säger.
1: Ja, här är han också för oss och kjolvån. Det är rakt nu.
0: Ja. Bulten är själva uppe på halvan av Wiginja. Är ända var 8-4, inkasserar till B6-3, några meter 8-4 mil in i den här, till höger. Berger Poulsen. Mr. Fobelskorst, han är urregerad i Hesson Döven Rockning V. Han är ju reklamera, vill jag väl faktiskt för Hesson Fobelskorst någon. Vi ligger inte honom och tog lukt. Gott koncept och stort lukt. Erland, är du tvärst inte legend att göra den?
1: Nej, jag kommer inte längre. Men han, ja, nej. Det är stort lukt att Berger, han är en sån versetare, ja. Det är riktigt väl till honom. Han gör så att vi får göra. Men han tar också lika väl vid legend och kors någon av dem.
0: Är du köpt där backa?
1: Nej, bötten i hava, men jag vet inte.
0: Nej, det har varit ganska att ta Erland Kjolver i vi, så det var spännande. Nu är det på 62. Berger Poulsen sänder bulten 4. Bara kommer ut och loftar bulten. Jag heter Marvare som runt har lite att lägga den här spelaren till att Sjölden blir vi av er. Men också la oss, nej. Barer, lengt i hos Barsk, opp i høyt i høyna. Høyne skaller balten til Vinstrå, Peter, legger han av til Hannes. Hannes langer opp, Rygård. Legger han av til Boa, Boje innan mina. Men det blir Lise, hvor skal han komme til den. Så det renner, så kan han etter balten. Fyre noen veierne, og Silas Eisenton er første balten nå. Sparker balten borster. Jannard, Inge Jannardsson, tykker balten vel nyer. Rekesen frem etter, stekker av. Spiller etter og etter. Arneur. Jag tar han sig som kvar för att vi kan vinna bästen nu längt uppe så skulle du där spela alltid lite först.
1: Ja, det är en drön chans. Första tanken är att du är Sjöldas öle ofta av spelare hittar Tromsö och visst har skjuttit att Anker kommer och så.
2: Okej.
1: Så tar man kört, ja. Vi tar om man kärnklar rändning fram efter det här versen så klär ihop det.
0: Men tar Tjärn upp er som vänner vill ha där, Tjärn. Kan inte ge ifrån. Tycker jag tar den här kan, men det är det jag har sagt. Arnur skal avgreie et frispark nå. Det nok så midt inn i halvene til B36. Holdt ut i høyre siden til Vigingje. Og for å sende belten inn i feltet. Det kommer her. Sender da midt inn i fevningen av Silas. Silas loft der. Og atler jeg sender belten kjøtt i spill. Men det var jo ikke noe mulig her. Bare slapp på at det gjør denne rending. Men jeg var jo sånn 4-5 Vigingje. Så legger han belten til Høyna først. Høyne til Jonna. Jonna efter. Nei, jo, så er det Høyne efter fagbaltinn, ja, og så Silas. Silas gir til Mathias. Nå går frem etter, takk bo av vi. Ligi Bern, tja, på 62. Vi gjør til Vinstrøm, Hannes. Så sitter Hannes under affæra. Vi er sånne krøster her av Røsing. Røsing fer ikke fettere balt noen, men han gjør det ikke så. 62 var det balt. Petter Petersen, sitter han mannen av. Ute jo i Vinstrøm, så jo. Nå skal jeg speklinjene og sende balt en flatt en fire. Är nu ungefär foten A och sparkar borstör. 6-1 var en samloppadder. Hannes Agnarsson. In i Mödermine. Finner Jonas Iversen. Utan till vänster om Hannes. Och så runt via Mattias och Heina. Allt över till Berg. Bergers händer bälten fram och i högra hot. Ragnar Samuelsson, ja. Tänker bälten nu, det är väl ni gör, men... Misser Janvajna sin tur och Tyskjell får han inte spalt Bölten Frasar så är det som Atlar. Upps, sykar nu. Att det var en tackling. För vi... Ja, faktiskt räknar det väldigt gärna, men det var nervig att han räckte Jonasson. Ja, så då vet jag inte om vi vinner Bölten längt uppe. Jakob Johansson, finner Sölva, en centralt. Så sänder han Bölten ut till vänster om, Jörgen Nilsson. Jörgen sitter fyra och en fralig tackling här från Berger Poulsen. Lörsing grunn för nio i en attackling och Sergio Filia Bölten räcker och Jörgen efter öarna för idag och Tyskjell vill ta Malspark till B60 då. 16 minuter spalter i Sarpegere och i 20 omfärre och i Mörstadöld i färgen. Anke Mal, mittlen Vujing och B60 då. 0-0. Men alltså han som höver borgar för normalen vid Averin Jato i Arna Benjamsen, han är ju vid det, alltså det är ju inte plan på det, alltså tar några som finner bakslandet.
1: Ja, men det är vi stolta att säga vi känner vid det, om hur ser ut vi kör vid annars. Så det är han och Aktansson som ligger här, alltså han är ju akkur, alltså jag akkur färd tro på att komma på bojan till hans köter. Så, ja, vi ser om det är så hej han och har större troblockar vatt igen. Annars har det ut till att Prexel är öjliga köter attor till att mösa balten och kontra allt nu tror jag att vi inte ska utlöra. Jag ser inte för sig innan. Det tar investerare inte så när folk og opp til tar Jakko og Rene og Jørgen og Sølve, ja, hinne kom sånt fram, og tar skal man ta for veldig tro på til arbeid med at Sjæmon og tar det for den.
0: Ja, Rensing og Arne og Lidjan også djupt. Ja, nå lukker vi til å bresta sammen der, Inge Jørgensen og Josef. Rensing som fyrer om kalt, for ikke fruspark, men han mekner at det var veldig best inn. Vel, Josh til Rensing, unga støtenskott nå. 16 år gamle Rensing sverer sin tøyt. Første ferien begynner for The Weeching, og så Randy Hansen høysene. Randy er ute og finner ikke noen nøster her og her, og Rosen kom inn til sin første artist senest, etter tapt mot Skala. The Weeching kan her ha bølte noe i vei støv. Armin Svensson sender bølten inn om Hannes, og Josef er etter bølten om, og han ferdig tatt noen sparkhøysene. Ja, han mekner etter denne bølten opp. Josef er heller ikke noen sånne lagere. Han var øyelig eisen til å begynne vidt, han begynne i Wichinger. Men ikke vi så øyelig eisen til nå, da sluttet det snart. Da var det nekk og innlegg og kom fram i hver affær. Nå så ønsker jeg nær han Benjamin sin at teka hotnadsparkje. Da var det Arnold Brandsson. Og til å se at jeg var ute at skrua, vi høyre seg jo. Petter Mellier sendte da vel den fyrre, enn den fyrre, høyne vannstil. Skalabelten borstur. Det gjør seg, skalabelten bønte på loft, og så kom det på 600 fredsen. Ja, Barsla Pott, da var ned, vi har taget ned i håndene, så fra noen kott, og en hette var ikke frisk barsk. Så da var ikke ganger som, her var Nick Falk fram igjen. Jakob Johansson, inn i feltet. Åh, han satt sånn nok snakk her med Mathias, men han vinner belten. Han vinner belten, fair and square, sier han. Åh, så er det på 600 fredsen. Rygård snittar bastan på en vägen till Wichinger, finner Barsla Pott, Barsla Pott, sänder bastan ut till vinstro. Peter Pettersson kommer vi, närskas backlinjen är. Så för Josef Hudde med dronan. Möjse steg av, spelar bastan upp för Hannes. Så är högra bastan från Hannes och Ölle Attalegi i fälten honom, och så är bastan laser! Och armpjöten är färs, barska bastan på en typ av loft. Ja, kontrollerar Ölle, vantar min kärn. Snittar han i röra bastan efter. Mattias. Jone. Egentligen Peter. Peter stretcher in mot Mina. Vinst att spela på en fram och lugga väl. Hannes. Hannes vinner vinst på en sin legend. Sänder bulten i fyra. En annan fyra där Arnbjörn Svensson som fär fötterna. Jonas Rönsson sänder bulten på en vägen innan som vi i fältet. Inte Jonas som fär fötter honom. Och fär om kott. Men linjevägen säger här ska det inte vara något. Här är bara inkast till B6-2. 20 minuter lagt där. Framvist och inte mål med den B6-2 och B6-2. Og en enkelt chanser hadde jeg høyver verre. Det var Randy Hansen som var nok så nærmig at Skalabalten om alle. Han har en ulike større chanser at det er stå. 62 midt og Eknar Holvo spiller Balten i midtelsen. Silas. Mathias. Heine. Heine ivraser til Mathias og så en lengsending fra honom. Inge Jannarsson. Rinner belten opp og veldig sær. Så en lengsending fra honom. Opp og i høtti og Høyna, men Høyna sier ikke Mathias. Skalla til henne her. Og han flottes jeg. Hvor ikke kan er atter av belten. Igen, oi. Og leiser loft, gjør salt og alt mulig. Jeg heldte det, og så visste ikke at det er Petter kommer enn det her. Petter som er ølige drikk for, at det kommer til lykt. Altså, han... Han kvar bara fullt med kassan. Rosing gattlar så sparkar bulten men ser inte att Petter kämpar redan fram vid honom och sparkar honom kallt. Så kör han till frispark till B6-2 då. Barsal Pott Klein ska jag täcka då. Center ut i högre så ja. Han får jag med fram från min linje då. Så att jädrarna kom till kjön och så var det en regnstater. Ja, att det var kylla gott och allt gott till allt. Men han är ganska också som dörrar var runt. Elva, du är vilken är? Butchie kan ertäcka det stort. Arne Grimson till Bar. Bar är ur till Arnbjörd. Arnbjörd länkar sen dig fram och möter Renna. Där blir det Mattias som vänder bälten. Skallar bälten till Jona Siversen. Jona, efter till Heina. Heine och... Fjöla Mathias som spelar efter till Silas. Längs sending från Mathias. Bo i foten av Ambedne. Så point to beloved. Oj, Kjermann Øyle, her står jeg Rygaard. Point under nakken av Røsing. Byr oss ny årsaker, men takk for å si at det var så ikke frusbart. Kunde kanskje vi diskutere det. Kjemmer vi fotlare kraft under ryggen av Røsing som ikke vet at han kommer. Man kjeller vel at han ferdig til nakken av du. Men han spiller vi gjør det. Bare rabbelten han, bare senterbelten holdt ut til Høkro. Han løper opp og fer skallabelten ned der og en Jakob Hansen for fester han. Så kjøtt NSU-vennjeren kommer mellom til. Vi hjelper vennjeren hos løp. Paul Dorsjønsson. Siki og Paul Dorsjønsson. Så det 600 som regner seg på Jøknån, men vel arbeidatter av Jørgene. Jørgen Nilsen for fester arbeidatteren. Spel 12. 12 vänt sig. Att det efter till Ambjörn. Ja, för jag har kommit helt Irland. Jag sagt ni syns det ska hända också något kött.
1: Ja, ja. Ja, ja, jag vet ju. Det har gått mest av fyrs av mina. Det har känt för mina och mina. Och det har känt uppträckt till ett av banket. Men då säger jag till bara faktiskt för en avslutning ordentligt. Så vi tar bytten här bruk för underhåll Sverige och snett.
0: Man kan fräscha sagt han bruk för en vapphaus.
1: Och ett annat taktiskt och släkt har ju varit gott nu till att få...
0: Jag kan nog svara på 6000 gör det gott. Berger Paulsen med en fantastisk runde upp hade det av Inka Jönnarkinne. Ja, han färd och käppar sig till Hotlandspark, Berger. Hotlandspark till på 6002. Det är nog det första jag tar i mån idag. Ute i högstrå, så gör Barsal Pott Klein för att täcka den. Och att det var inte kan det röra sig i Eknon-fältet. Så det är inte kunnat köpa 6-dörst varvet av folk att det. Så kommer Hotnadsparti, en hand av loftet. Och så kommer det ner med främstång. Snitt av vujare med länder nere och nätäschen om att ha varit med allspart till Vujic. Så han tar inte själv när han kvänder i vattnet så högt så för en att matcha för är det stannar och på det mest ju att mamma som vänjer sig vid en tjej så shit där när för det var så gott då. Är av överst. Tror inte vattna mer. Så då vill jag ganska spela väl. Josef så för han vi fotlar för in the hold match just non. Så från vi har någon två mån spelar bara sen till Jakob Johansson men hatta var inte gott. Han är oj oj han var att han ska sända bollen i fyra och ja, halda rakt igjen, ikke som atleit. Det som faktisk ikke stod han for Malspark til B6-3-2. Malspark til B6-3-2. Silla Seisensson skal tekke den. Legger ned flere frem etter av Vettelen. Så tar vi røyte dem langt fra. Senter han tar ut til Winstrøm. Finner en pura fra Jan Båren Pedersen. Ikke hvor han skal dra så fra Gire. Bulten hender åtta han fyrir her. Hannes Agnarsson, vi bulten hon i hånden hon. Klarer vi inngast nå på en framfyr med linjerna ut i vinstra. Kjemmer her, kastet deg fram til Rygaard. Rygaard sender bulten halvt datter til Heina. Nå ren eldste dør, men tar fastbakka bulten bortstår. Sender bulten lengst fram etter, finner Rygaard løsne og... Så det var ikke henne som spiller den blir vel, finner Røsing, og Røsing... Røsing er ikke spennende for å spille bølt. Men nå regner jeg at... Kjørok skiller godt. Vinner Røsing et innkast. Innkast til Vujing, har dere med i linjen nå. Inge Jannarsson ved bølten nå, 6-2,5 minutter for henne. Og et skott på Malle dessen nå. Det var Vujing henne som var tatt seg på at få Malle. Annars er det vel... Stilt. Stiltle, bæge Vermesia og Blåstein nå. Her det Jørgen Nilsen som setter Berge av. Berge Poulsen fettler han. Tom Frisberg vil vi jenko. Det tek at det stott mitt inn I halvene tja just nå. Nå, det stopp der, så ikke lukker vel. Ok, så brøtter jeg en halvand del. Og en halvand meter long river. Så det Arne Bransson. Og jeg skal tek at det nok ikke stott. Det ser ut som om at han har litt av alt enn vi etter øyne. James Arne Cross vi hånden og armen og. Nu får han på med hatt, ikke? Så sender bulten den feltet. Og vi fram vi, og så skal det... Ja, på sånn vatten var, og smekker til rekker. Point ut inntil den, og den besekset var av bulten I ferie. Det hatten av spark, virkelig vitsing, men ja, det var faktisk en full støv vatten der.
1: Ja, det noe her øyelig jeg var... Han dog vel etter lengten alder I gang. Øyelig på en rettjen, og spennende å ta han ordentlig gammelig. Til han ligger midt av bulten og kan fordøyle og spela Jubber Ellinger short og han dør også vel deg på alt han og han var godt, ren velplasserer men her bra for tjukk fire
0: Halten Asperg til Vujing Arne Bransson etter vi ser Exenon senterbelten midt inne I feltet av skal lave bortstår ren eltebelten og færfetter han Arne Fridau færventser høyter vi et gjød innlegg så stalter du så senterbelten I fire gjerne etter lov Boi færhøtter ja skal lavebelten ut og Så fader långt bulten ut till ett inkast. Vi vet ju att ni har haft bulten att vet mer än på 62, för det håller 30%. 62 var 6 och 4 där, men ja, det händer till utkyllan vid bulten. Hör det här inkast har vi kastat in vad det är för mest någon. Det är nästan kärle väl. 16 har bulten bortstör, men vi vet ju att han loppar där. Så enda bulten holdt aftur tja Bare. Bare, lenga sending ut I vinstra hot. Berger fra hætja, skalde bulten fram etter, finner Ragnar. Ragnar fra venstre. Men spelde bulten fra seg. Hørte vi ikke gang rastra bulten om, Rosing til Arnbjørn. Så fyrste fyrir alvering ut til Josef. Josef, aftur til Arnbjørn, og vi I vinstra. Angersson. Så spelar Öle väl vad kan det Öle väl gott spelar till Inga Jonsson. Där ska backlinjen ner. Sen center bollen är fyra och lätta lägger I fältet någon. Det blir sparka bort till Lofton och Vejlegara. Vad ska han få fasta nästa skalla in I fältet? Bara så att han bara på på utan för fältet och för sparka bollen längt. Och en bjuden för fasta någon så spelar han helt efter till bara mål någon. Och tar lagt I halvan timme nu I Göta. 0-0 mellan Vujing och P6 och 32. Langrumsson ut til Jonarsson og Vinsabekje Atter til Langrumsson Så det Svensson Spiller opp til Rosing Rosing, ja, så han sender tempo Han sender ballen inn I feltet til Atler å finne Jakob Johansen Faktisk en rymlig god aksjon her Jeg jo en unge større talent Nå gøy Men vi også lengt 600 fra fædre ballen Så Silas Ut til Heina Høyne lenger sending at dere finner Barsha på alt, lett nesten ikke Ragnar fer sammen opp alle gav Og så det Boye som spiller besten fra seg Selve, ja En ny knåter mann han setter Han fer vent seg her Vel fyr teknisk den Så alt om han kommer nek opp I Arne Han ikke, han ikke fengt akkurat bare at du stande her Men han var fer vennak av kjøtt Men Grimson til Svensson Jag saknar ganska syndra möjlighet att gå ner på min egen offentlig att det Jörgen Nilsen väl. Jörgen, spelbulten ut I vänstra hot. Uso länkar ganska till, ja, han var Uso länkar till Inga Jonasson. Det var 8-4 och Ingas för till B6-2. Ingas för till B6 och 3-2. Längt att jag äknar I högre sig. Olsen vi inkast någon sender han fram etter og ryker fær langt an men vi ikke kan få fætter honom etter til bar spiller fram til Ambjød Arne Grimson og gir etter til Ambjød så Men det var sånn helt ut i venstre, en Gio Nartson, så er det fløtsendingen i fire, etter å finne Sølva på en sånn feltet. Vet nesten ikke noe, så vinner Sølva på en natt, så er det inn i feltet andre igjen, det er hele bøltene vi gjør det, og bøltene er i 8-4, vi er i Malsbergsk til 36, men ja, det er noe som utsikker som høyter det sin demøyre.
1: Ja, og særlig har jeg det venstre jo, at Inge ser ut av å være fire i det. Han kom nå, den siste løtene når han kom flere fra vi. Og han er der, han er så en av alt det här. Låter du nästa ordläge över Ellinger. Ser man här som det enda vi är när läcker han ut med backlinjen. Det här blev det färdigt. Ja, fantastiskt.
0: Att han har varit också tjänst. Från Bounleyen faktiskt. Vi kan nu, så det blir 60 då. Barta på klein. Bort över fältet. Finne Peter. Peter lägger bälten. Temeran släpper inte vända sig. Nu gissar på till Hannes timmar hjälp honom. Hannes, inlägg. Att han lägger fälten någon. Vi skallar in fyra, men han inter 18-4 mål och här blir det målspark till Wijing. Ja, här kom det då. Just van der Mieche. Men Inge Angrimsson för Christian är center. Så han kör över Shailen Avery och sänder inte till Petter. Wijing kan täcka stort målspark. Ut till Bar. Bar upp till Arne Ur och så ut till Höckrom. Armbjöd. Armbjörn höll till Namina till Sölva. Sölva lägger han ner. Armbjörn, nej, till Arne Urs. Så höll till Inga. Till Jonasson. Så kan han sätta sig där fyra. Vill inte göra det. Så är det helt runt efter. Arne Krimsson är till Armbjörn. Så är det löjtande. Spel Rösing. Lägger han efter till Armbjörn. Armbjörn höll till efter till Bar. Bar stöter 30 meter utanför fältet. Det är så till Arnbjörn. Arnbjörn sänder bulten på mina till Sölva. Sölva är en som luggar hem från Karl, men vi ska värva den bulten. Arne Ur, go sending ut till Högro. Jakob Johansson, så kan han färra in i fältet. Björn, som har divlapp här från Josef. Josef, att han släpper fram vid Hannes. Nästa icke, Hannes färra inte bulten ut till ett hotnadspark. Hotnadspark till Wijing, NNF här. Att det är Arne Ur Bransson som ska lägga ut i Högro. Så ja. Det är 20 kärliga vandrar mig till den på hotnadspörsen. Men det är helt inte här som Wijing kan få de flesta malen jag ser. Arnur klarar att täcka den och vart alltså en hand av loftet i sten 4. Sen det är bälten väl en 4. Vi snittar vår gärre av höjna. Rosing samlar upp. Lätt bälten färre bara. Ändrar 8-4. Inkast vi till Wijing och i vinstrå. Så ja. Mitt inne i hållen till Destinon. Han saknar sin tur mövlökar inte. Så kommer det en enkel röjner att kassa bälten på med 60 värdena. Det här blir Berger som får snitta bälten. Och så hämtar bälten attra åt han fyra. Inkast attra till Wijing. Wijing så köttar jag och Jönarsson och finner makkaren Inga Arngrunsson. Spelar ut Hökron, finner Arnbjöd. Arnbjöd sänder bulten ner i vinstrater. Finner Jonarsson. Spelar han och Sölve väl. Röjner Arnor efter att spela Inga Leysan. Även hans icke SV. Checks ut den från fjärde bulten. Så är det Bartle Paul Klein. Sänder bulten fram till Peter. Peter sätter Arnbjöd ner. Så är han framför Arngrunsson. Men Glöjer. Glöjer blir värre. Och han får inte röjliga skott av bulten. Wijing får fätra honom. Så ut som han fick sin drill där och sånt. Det kan jag. Så då Wijing röjligen här via missa bulten. Och en tvär allving på en framför Eiffelt. Att hade inte där man gör samvarsen. Jag kommer vänja den. Regel nummer 8 i bursen nästan. Så då Wijing nu. Jakob Johansson. Narskas fälten han spelar i rum till till Jakob. Det kan jag. Så där Josef. Och Madberg kommer skrift ut. Och så är det Attur. Har en vanslig som löper in i egen mål. För skallar bulten bort ur av strykene. Jag har alltid en nästan till att skåma. Jag syns inte skrift ut. Nog så längt ut till sina vinstra. Och Josef är lite bulten och pomman. Och så är det en vanslig som för skallar bulten och pomma. Alla sina kröster av Rena Hansen. Ja, här kan du sagt att han körs vandrar mycket. Det är tabla ut faktiskt.
1: Ja, jag körde för att vi skiljer som ut här. Det här kanske har varit 24 helt. Det här är samma kvart täckt och gör att du räcker att jag har en kvar för att gå.
0: Ja, nu spännande vi kan räcka det för. Jag nu var långt efter men nu är bollen vid åtta för så hade var helt snyggt och löst. Nej. Det hållte jag att det så där bollen har varit intressant i sjön. Då måste jag kolla mer. Har jag haft något så nägt hotna spark nu. Helt känner du rakt om witching nära dig alltid. Så. Hata moder tossa sig inte bättre om. Målspark till på 60 då. Sida 16 då. Sätter bulten in av Vojtska hållna. Skalla på gärningar nu. Sådan lugga vidare från fädra bulten. Spelar bulten efter till Bar. Bar sänder bulten in efter på 60 hållna. Renne från på duell vid Höjna som tror vinner bulten. Så var det här. Jörgen Nilsen som fyrer en kott. Färdvis Bark. Sölve tickta kött. Till Rösing. Rösing Larmbjöd. Larmbjöd på medrummet finner Jakob. Så det öppnar upp här och lägger spelaren ut till Josef. Så det är inlägg, flatt inlägg från Josef. Vi är överst där uppe i 60 vägen. Arnar Samlopadder, i rätt ord till Josef. Astor sänder han bälten i fyra. Och över den bälten på Raleiser och så kommer skåd och en fram ur blockata från höjda vänster. Att det var en öjlig blockata här. Sen här är så 100% sikker för färg mål. Jag hade det var Randy Hansen som stod på ordet för att göra efter att bälten hoppade sig under Laser runt i fälten. Men så kom och en vappinger här och han attlade så bestämt inte att det här som bälten skulle vara mål. Så fick han fick överrättan ut till ett hotnadspark. Nu är det så ute i vänstersöjan. Jörgen Nilsson hade ju ständigt här ute nu och ska täcka det. Jag tar Atla Jörgs match där. Jag spelar bulten ifrån. Finner Josef. Josef, vad tror du kan ska göra? Han sänder bara bulten i fyra, men jag vet inte hur det är mindre gärna här. Vad kan samla upp här? Jakob Hansen, attor till Inka. Inge sänder bulten in i fältet. Här som Silas väl ut och boxar bulten bort där. Rösing samlar upp och så lägger han alldeles skott smäckar till Räcka Bantu i en B6-a där. Så kan hon ta det förra och i Kjödal upp. Varsla på Klein, ja. Inte särliga och nästing från honom. Så det var inte gammal som jag gott just det av Jakob Johansson. Vi är här och tar för hela bulten att rätt er. Kille gott. Då är det Inge Jönarsson. Sätter han i sin referera. Röjner spelar Sölva Vattnamar utanför fälten. Räcka Bantu i helden och Ragnar Samuelsen. Ragnar kastar sig ner för Kjölver. Jag får också lite av sånt, men han kommer upp här nu. Så det är Hans Agnarsson. Ut i vänster. Kommer spålande fram efter, men en fin tackling här från Arnar Brandsson. Här sparkar balten idag. Här har spart 40 minuter nu. Nu så sörst det var 20 minuter nu. Jag vet inte livet här än alltid tillsammans alltid. Inkast till B6-stöd då. Hannes kastar in till Peter. Peter har stötter till Silas. Stötter av... Eknar i halva, mitt av halvene. Spelar Mattias. Och Jona. Henne. Henne gör det till Mattias. Och så upp av mina, finna Boa. Boa gör det som kröster här. Det var en fjördare gamla vodka-lökare. Färfrutspark. Tack att ha kött. Så det är Peter Pedersen. Ute i vinster så ju. Atlas är fram vid en och vinster. Nå, sitte. Han samlar upp att det är så det är Boa. Boa sänder balten in i fältet. Inte fair. Skalla bort det första att låsa det Berg Paulsen. Sätter bulten in fyra flatt. Men är det inte på 60 varje sätter fötterna. Jakob Johansson. Jag smärst att det är Jakob. Ja. Men ja, vi kunde tacka så att han har chans att göra det så att det var en öjlig områdande blockad här från Heina.
1: Hvis han ikke fører mål der, så vant jeg at han får sove et eller annet. Jeg vant det til han får ikke alt rett og slett. Stein för att köta det här där. Så Luka loppar han så han färre på Höjna och inte var det nära för han. Så hvis han var Luis in the cool där så hej han har skåret nu. Men han tog att hållt. Nu är vi ska tacka som är strukturen för när jag synt ur upplösning av Bavn Leon. Och Mar Luv kom ju i. Flor chanser.
0: Och så är det vi ska nästa. Så är det Vattenberg. Finner Jörgen Nilsen. Jörgen Pura för att göra. Och så kommer han tackling att han från här. Och det är så spårninggrön om han rakte mannen och sen till att han fick Gustrebult i Berger Paulsen. Fick prika bulten fram vid Silas och han ända i utanför stangerna och tog sig hotnadspark efter till hotnadspark efter till Vujing men jag vill sagt han satsar jag var inte några tacklings nu det att han rakt i gosse sur part vid Jörgen han ligger ända där och helt i syndrom om tjockan eller halsen eller något till lukt men ja efter det här öl i öppen knappt
1: ja ja men jag hade det här som vi då bojer sin rätt där att han lossnar sin dörr och att chansen kommer. Nu är det så bara att Witching av vegen att chansen kom där så kanske på 6 hör också bjöd på sån håll just.
0: Hade någon fraktad witching and my Arnold Branson sent the belt in fyra and then if it fall på 6 där när avst. Rosing som där upp. Atalea sent the belt in fyra tör och så där skott ifrån. Ta väl. Då jag kunde sense of like sparka bulten upp hon så ett lås lås. Inte saxa spark där. Det är ju inte exakt men han datt fra Atrea og sparket med Malen og Pelsen før han holdt han til en meter fremme i. Atter med spark til 60. Ja, jeg halte ikke ganger høver, den nasker jeg lige her i Fyrelødje. Der har haft Pelsen nekka mer, og faktisk har jeg haft atler med Ulleggene her til alt, ja. Vet ikke om nekka skoet over på ikke ganger her til. Men, Maltalvan viser 0-0, så det er fløyden lager mye, hvordan det er mulige ikke ganger har haft. 60 drar ner här framvis ett fint ökning sig. Det är 60 drar som spelar runga väl. Mattias, hur det vinstrom, det kan handels vi. Handels, långt fram efter, under Peter. Så att Peter fram vid Josef, utan att sitta. Stegar sin dra, varv ut vältarna lägger väl. Så kommer jag till vinstrapparens inlägg här. Och lättar det fält i någon. Och så kommer jag skott och möter mål någon. Ett lätt här borde det vara, men Ragnar Samuelsen rakt i rövspelten. Ja, affär av flå här. Ja, han sätter Torpo i Noa och Inge Jönnarsson är faktiskt en rattliga köterlöjkare. Sänder bulten fram vid en sån löjkare. Jag vet inte hur det är. Var det Berger Paulsen ganska? Ja, Berger, ja. Han var sån där happy nu att han märkte att få bulten från Jörgen och Janne. Men här slapp han så tjontan av avslutningarna. Ja, Inge Jönnarsson gjorde den här trippel där salt och luften i allt det.
1: Ta var boj. Ta fyra, han sagt för boj.
0: Ja, kan också röva igen som är bulten på Tottenham i fält. Så det är Rygaard som skjuter mitt av Vigigan Malvergen och han hällde bulten om. Ta var boj som fällde igen nu.
1: Ja, han får först för boj Berg och så kom boj att han då. Han är kanske kunnat finna fyra månader att lycka och kjatt man för träffarna runt luften så kan han få boj.
0: Ja, det syns man att läsa vad gör, men så flöjde jag Dagfinn och helt att... Ja, gann och frispar. Robert gann efter. Josef. Finner Jakob. Jakob spelar efter det här. Finner Sölva. Vad gör efter till Josef efter? Höker då. Josef finner man och mina. Finner Arnör. Sänder bulten om 60 värdena, men öliga gott. Görs det här av Jonas Iversen för att kärma bulten i det. Och så är vi en matspar till 60. Nu får vi titta att runda där först om 5 och 4 minuterna här i Kärpigare. Framvis Antje Malen med en Vujicin och på 60 då. För att det är så tjock för att i fjärde domaren i det här över all ofta. Ja, då blir jag ut spänt. Det är så Antje, kanske han glömt då? Ja, det är en sätt att ja, så är de skiltar. Ja, Antje, vi har lagt att säga till i fyra läget. Stövan är 0-0 och mittlen Vujicin och B60. Då ska vi tacka stått samman om er, Erland. Ja, kan säga du med er som vi tar vad upplever er för att lägga?
1: Ja, jag har alltid B60 det kommer synd bättre för starst än Vujicin. Det var synd bättre att hålla på bulten för att hälta av fyra hållet jag ser. Men kanske som sätten är helt kanske så sälja så sysstjum mot när. Här är det lossna sin mer upp för en mera man kan föra sin till djupt. Det är stås välja kompakta brev. Men nu kan det några chanser och tur så sälja vi Vujicin som har haft chans när. Så det här är spännande att veta. Alltså, det första intrycket vi ser detta vid är att Vujicin har haft Ivo var den 17 lötena. Men det här kanske är det ösna bra brått att ha kommit ut att ha 17 lötena. Men säkert att det här är inte Vujicin och i alldeles personer som så. Här har vi inte varit mer färdigare, men i avgörande träck någon så har det inte varit färdigare.
0: Nej, vi får sådär. Vi sa att vi ska lägga er fram. Här är framvis Antje Malle Sarpegeri i mittlen Vujicin och på 6-3 var stövan alltså 0-0 att han har fyra lag. Vi vill att vi sa att knowledge tar i hand på er.
2: Vi trottar en av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur 1-9155 fyrkvønn. Og I råkna flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjønneder ved morgenmøtet, og gang til trutjer spennende dister. Kom vi og sola førjon, les mer om feriene av events.fo. Events førjer, videre vi av feriene.
2: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes vi samband ved Gullutlugar. Vi tar vårt størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvand I alt I kjøtt. Gullutlugar. Hotta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle vet hva det best. Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisen I röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in I hålor, Vitja Lundan I Björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl tillrättis och I fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vitja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus, et lydde pluss I gjerandestenen, til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre I Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underferapann. O-Japes fra Telebussar køyra ur Klagsvik leveres kvønn holvantøyma Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og ase av klokkesleit. Sitja der egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur. Vil heldur heva fri,
5: til råkei, til råkei. Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hi, this is Benny from Radio.is. You're listening to FM1.
1: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
2: Det 0-0 i Sarpegjeri Midtland Vujing og 36 og nå vannet vi da maler vi av skottene. Settene av holde i kjerm, Jersevel, Erland og Rune.
3: Takk for det her. Ja, vi er jo klare rett opp på balkongen her. Her oppe i Sarpegjeri. Jeg vet ikke at jeg synes det er vettel noen. Vettelen er blevet en øl, den jeg vet av her i holde i kjerm. Så som takk for en kastade bulten ner av vattnet och han sprack sig upp åter. Det var ju underläge det. Vi är inte väl tränade. Jag vet inte. Han säger tjumpen ner av det.
4: Ja, jag tar förut visst slank ner alla i snön och här var det också ta för sånt och det här. Kommer inte näck vattnet och akkurat här.
3: Så. Ska du så på egentligen tattna eller va? Gå alltid ut vid handklö.
4: Det här var nej. Det var
3: nej. Det var nej. Att han må bara vara så. Men så hade han gjør ikke så rød av hvert vidt, takk for den. Men hva skal man gjøre? Jeg vil ikke nette at Gjerne kan være der også igjen. Det er så mange 22 løggerne som er kommet ut at det er Vujinka skulden. Vi kan takke at det er døgt noen at det er Silas Eisensson som er i mal 4-6-2. Så gjerne det er Berger Paulsen, Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson, Petter Petersen, Jonas Iversen, William Rykort, Boi Renners Petersen, Heine Vanstel, Barstall Pott Klein og Mathias Veie Johansen. Fra hemmelige det Barur Arena Tumal, som heter Arne Ur Brandsson, Jakob Johansen, Jørgen Nilsen, Selve Vatnamar, Inge Jonarsson, Rosing Sverrasson Tøyt, Arnbjørn Svensson, Josef Olavsson Glesek, Randy Hansen og Inge Angrumsson. Det var ikke hvor som kjøper balten opp her i Sødnologi, det var ikke hvor som spiller tar intis ve kan man se ja tar vill jag gärna spela hända vi nu så att nolla igen genom att bigtena. Wow. Sjönt det sex som spelar så in vägen. Det sex det då som är då i Golden Hawson, Svarton, Körse och Golden Blossom. Vi ska ner i Josa Blauen Hawson, Svarton Körse och Josa Blauen Blossom. B 36 vi över vunnit sig balten Hannes för rennande framåt här missar han. Hörta. Arnold Irvinson spelar Inga Jonasson, inte Röjne släpper fram vid Berge, men ett nästan inte. Barsa på Klein för fjärde Vestland, för vänster, spelar Jonna. Jonna är efter till Mattias. Mattias långt fram efter. Nu Boa Renne Petersen, och nästa lagaren som fick guldkort över Lodja. Så Röjne upp 60, Renne spelar sig i Jöknen ut i Hottnen under till vänster, men här var en kommissiling, så bulten förbär idag. Malspark Lovijing. Ja, vi vet inte om Alvarin säger att han vill ha lagarna att vara fram. Ska inte tacka att det stått att gå och se. Spännande stått att lägga väl till Inga Jönarsson, Rönnsevin.

0: Diagonalen skifter ut til høyre. Neste ikke. 600 kommer til den, og så... Ja, og så verker Løtland sender her bort, men... Ikke fru spark, 600 har vært over til den. Høyne vannstall, lenge sender frem etter, på en til høyre og Inga Jonasson. William Rygaard, ja, øyelig vel gjørst av noen. Den er hele bøtten vi er visser. Etna som så, men bøtten fyrer bare for lengt, inntil vi ikke kommer over igjen, så den tekker bøtten opp. Til han er til høyre, Arnbjørn. Här med han till Josef och så hållt efter till Malvarien efter. Barter. På mina till Arnur. Efter till Bar. Och så ut till vinst till Josef här. Angrensson. Efter till Bar. Det är små spel. Löjt efter plus här. Så finnar där en sändning som långt fram efter. Det är Josef som är Fernsen fram efter i högre hån, sätter han där mannen av och för dribblande genom Ulbine. Spelar väl bulten till Jakob Hansen. Lägger han ut till högre hån, så Ulbine vattnar mer. Röjnen har sändat bulten till latten 4. Väl vart 4 av Hansen. Så Ulbine vinner natter. Och så är det Wichiganer som får fätta honom. Och bulten är 8-4 här inkast till B60 då. Inkast till B60 då. Längt att jag äknar i halvån. Och du vinner så jag. Mitt av halvån jag också. Hannes Agnarsson klarer. Men det er framvis super lusen til å spille fotball til det. Rødlen er vater, øyelig vater også enn det kanskje. Og annars er stittelig, selv er ferdig natt rundt her, men det er vel tatt for å finne bedre fotball som er enn det samme. Og ikke kan jeg ha finnes jo fettere belten lengt opp i fettelen, sendtere belten om veien etter 60, men her er Jakob Johansen, regnstatter, og det er vi så i sinne bruksla og fløyde for døy. Silas fyrir alla minn yfir til vinstru at takka sig að þau. Han tvar meter frá sýlinjina. Og hann ekka hotni og brosta innan þessu. Nú er það Silas, sendur bulten lengt fram etter. Arnbjörn fyrir hætti á. Rósing temur bulten som vatrætt rættur og svo spæður hælt aftur til bara malnum. Bara sendur bulten upp mot reyna. Fyrir pomrenna, men frá östning pom Mattias. Och så är det en Lenne som är också sönder och en tackling här. Och här blir det fruspark till B60 då. Lutjeförd Nutter lagt här. Och jag halte vi kunde rulla Staffest att Södra Lugberg är akkurat som Fyra Lugberg är. Det är inte snäggt.
1: Nej, det är inte snäggt. Nej. Men kanske jag hoppa att Ratchever kanske som det är Södra Lugberg. Nej, Fyra. Södra Parst är Fyra Lugberg.
0: Men det är också Fyra som... Sätta fyra, Jörgen Nilsen, renner möter Fältenån, finner Rösing. Rösing, attlar sätta man ner och missar bulten, väl vunnit av Jonas Iversen. Det är Jakob som vinner bulten efter fyra budgivare. Rösing, ut till Josef. Josef. Till Arnur, och ger ut till Arngrimsson. Åter till Arnur, att lägga ner på 6-12 nu. Så var en Michelin här, Arnbjörn Atlaget att spela ballen stått till Josef som var färden framme till. Så här snällde 8-4, inkast vi till på 6-12. Tack att du har stått och sänder ballen allt efter till Silas och i ägna normala. Här är Mattias, finner väl på Reinerst Pedersen. Amine, långt framme till, finner William Rygaard. Och så länge sig, vi har vunnit här faktiskt av Rösing. För Rösing räknades in framåt här, spelar ju till högre. Jakob Johansson, åter till Arnbjörn. Arnbjörn till Arnaur och så. Attlar han att sända bulten längt ut i Hodnö, men MP60 där kommer mitt linn och bulten är rätt att köra Wijigam av igenom. Spelar rövligt i mittlinsön. Krull Vitsson, Arne Grimsson. Finner Jörgen Nilsen. Ja, sender han bulten, røgner han innom vegen av Tjepsekset da. Skaller bunt på loft, Jakob er vetteren. Skaller han ut til høyre. Josef, så sender han bulten i fire, inn i høttet av høyna. Så fader sendt bulten noen parameter. Peter, etter å finne William Rygaard, etter at ikke bulten er fri ut. Og her blir det, han får ikke se lukket vel. Ja,
2: Ja, gott att höra Askara av Onkel Slag och så har man också det att Witcher kan är då pinnat det där Onkel som säger något som helst. Man saknar ofta det som var kallat för ultra ser det gött och det här tar trumma och helt gäng och såna kan. Nu har man bara fått prata om allt möjligt annat än Kevin Jackson och så.
1: Ja, det blev ju inte väck. Det var en period av världen och Onkel Slag som hade George Jackson alarmen. Det syntes som vi gav gammel gud, men det ble vekkert.
2: Ja, det handler om å sette vi. Ok, nå, så er det vi skal ned ute i høkron. Ja, så ikke vi ferien at jeg har Hannes Agnarsson. Så ferien han om Kotl, og Jakob er absolutt ikke samt, og jeg taler over Rysbarsk. Hannes er almindelig av kjøter. Ferien Rysbarsk lenket til venstre siden. Jag vet inte center till Silas är till röjer att jag grejer heter. Silas Eisensson var väl inte på 62. Jag har spalt ett fint kapgrar här. Nekvar omrande Bjergingar, det ser jag igen där. Och då går jag igen som får bättre bulten där. Jörgen Nilsen spelar till Rösing. Av 30 till Inka. Vi är in till Hyninga. Kör en rändning upp på medlemmar, Jörgen Nilsen. Spelbältning nummer till vägarna, finner Inga Jonarsson. Så rönt så S-händerbältning 4. Färdig Paulsson väljer väl 4, bältningen där 8-4. Där vi fokusar över inkast. Nej, jo, där vi inkast. Men det är så inte, alltså ett mån till det som du har här, Just Arden. Armbjörden hugger till allt inkastande nästan. Och jag är. Och jag går sur härifrån. Men nu är det alltså Josef, en annan fyr, som fyr i rum att täcka det. Han kör lösning för alla, det är bara det mest kör. Han kommer in kastier, det har vi kastat in och möter i Fimmelsson. Så Bölsen läser fält någon, ska la, nej, han har sparkat bort det av B6-2. Och han fyr ut av att någon har rackat mig in i den. Inkast över till Vujtjink. Inkast över till Vujtjink, så ska du lycka finna en Bölsen, och han kom här. Josef klarer ut i høyre siden nå. Han kaster inn og møter Rena. Det er nesten ikke å finne han, så er det på 60 der han skal kunne sitte fyra. Barta på alt. Men jeg vet ikke om det renner vel etter. Så at det er god å nå gjeste spillere rundt etter veiene. Nå er vi at selv om først gjør det belten fra Høyna. Jörgen Färs och pressa Bergström i G1, Bergström då tar för det, Inkas vägde på 60 då. John Siversen, sänder Bergström i omvärjena, bara är lika vi har blåst nytt i deras Bergström, han ropar ojlig att han är på Bergström och här är Kjölen och Färs Bergström, så han måste lägga på G1 till Bergström kommer inom 16 meter i linjerna här. Då han är vid att han måste ju doma täckan, men att han vänder och gränsen nu. Vart armbjudet i högre finner Josef, en av mina, Jakob. Jakob är fältor, firm Kotl och för Frysbarsk. Frysbarsk till Vujtjink som tar täckan stått. Arnor i utlig vinstrån finner Inga Jonarsson. Inge sänder bältningen i fältet. Attor har en vannställ. Han är allmäntliga dryck för Ingas fält någon. Det har varit troligt att inte räcka han som det ser ut. Armbjörn nu igen en sugerskifte. Ragnar Samuelsen för hött jag. Och vi ska som Atter Brenna att sända bulten mot fält någon. Atter är det Hanno Ansal som för bulten borstår. Så Lendas fader så sparskar bulten idag. Så jag vet att Dabo ständer klarar att komma in. Så vi sexhjuddar ner. Oj, nu har Armbjörn som är Sinterforsmaster här. Spelar på en till en på sexhjuddar. Men så jag vet Hon ja vad du någon att arbeta efter det här. Här kommer allmäntliga när kvar börjar vägen och hjälpte honom. Sexy Dörner. Här var Finch Bälten efter. Höjne. Fram efter Finch Jönna. Jönna sänder Bälten höll till vänster. Nu är det Hannes Agnarsson. Attlar fram vid Jakobe. Ätnas icke. Han får inga sällaga väl. Och den här är vi att Jönna spelar Bälten på en till Rena.
0: 60 dyrir bulten inn. Borsla Páll. Men han trekker inn fra høyre suja, og så hattar han a sjóta og tætt gjerra næstni, og jeg var ikke på ennast vant jeg fyrir, men allavega så skottet mellom ballen. Vi ser ikke at B6 og 22 og Kyrgos er tverskiftingar. Nummer 15, ta platt jeg vel Gittle Samuelsen hos sida, nå får jeg lukka sutt her. Jo, det er stadig kan. Og da på oss nå, og da som farer ut da Barstall Pott Klein og Ragnar Samuelsen. Ja, hva er det også du vil tanke inn til Jakob E. Borg ved Hesbos skiftingen
1: nå? Ja, det lykker til, ja. Altså, da på jeg har en sånn X-faktor som ja, bara på alla ut av faktiskt ojsen. Jag skiljer inte ordentligt hur han täcker han ut. För att han har ett eller annat som kan blå ordentligt farligt. Men jag kan väl också ha ett eller annat om till att att Dabo kan göra något som bara på alla inte gör. Det var man kanske inte nöjt vid det som han gör sig där.
3: Nummer 8, Ragnar Samuelsen.
0: Ja, och jag kan göra bara snart. Inte gör något sånt. Stefan Vi, Bauen, tar man inte just att lägga någon. Dabo och Gittla. Det är Rosing som författar bastnan in i minen. Räcker som rattar det, spelar Inka Arngrimsson. Inche sätter Rygaard av. Räcker som fram efter och spelar Udla Winström, finner Jörgen. Jörgen tar bastnan till sön. Stegger sin dra, finner Rosing gott ur utanför fältet. Åh, så värre. Ja, här manglar jag så är med vår. Och inte man sa han fyrt här, det vet. Det kostar inte ner vid räkan, akkurat. Men 600 gippar bara bastnan borstör. Äntar utanför. Inka styr till Luigi Ink. Nu över till Inga Arngrimsson. Spätar börjar bara stått i Middelsund i Värgstad. Arnur. Åter till Värglögarna. Så då är det att jag sänder fram efter i Höckrå. Josef spelar bara sin om för Jakob. In i fält någon. Så kommer det in för Jakob. Och här kommer Mattias, skrytande nyer och fjär vart fyra. Bösten ändrar 8-4. Hotna spark vid rattor till Vujink. Som en kan fyr. Det har hört och sex. Hotna spark hade fyra löjtje. Och inte ett av dem är rakt igen Vujink. Så nu spår ni grann om det här var två som andra ting i hållöjtje någon. Samband vid ebbelt där. Sex är den här vi gör som görs tvärskiftningar. Så kanske tar det ju kört lava funnit av kaffir plus tar öja. I fältet någon. Arnold Brandsson ska åter täcka det. Och en handel loftet åter. Så kommer det här. Sänder det mitt i fältet. Point i högt igenom på 60 där. 60 där som täcker bara till nyer där på fyra steg. Och ja, det var gott för rutinera frusbark. Ett sort så kallad professional frusbark som Rosing Sverigeson Tajger här. Han väljer att hålla i blodsnåret där på och tyskill färran. Gott kort, det är den första distan från början för Wujing. Men jag hade ganska chillat gott. Inte att det är 600 gamla att huxa handeltankar.
1: Nej, men han är just ordentligt gott i det här, ja. Han är ordentligt uppenchen. Det är lite mitt av min, det är inte akkurat detsamma som han ligger och såg ut lite vid vägen. Du har män runt honom till alla tågerna och han ser utlätt att orientera sig väl och lägger alltid bulten till att första touchet till honom för att du rattar vi och så. Det ser gott ut till honom.
0: Ja, han är rösten ifrån Kylagavar fotbollsfamilj. Man har spalt samma vid Nöckna och familjelimna till honom med ett annat pappen som var Ölegavar och Bodjan Sara Sambar och Ölegavar. Nu är det här på 60 då. Bojan Tottaren fälte. William Rygaard skjuter och han fyr. Han fyr på en klana för tryggkanten. Och här blir det matspars till Beijing. Ja, så tror jag vet för först och för välja en ordentlig avsång från B60-dalje. Skulle du runt den första tummen har inte hänt det. Men här är framvis önskemål 0-0 mellan Beijing och B60 då. Att han har trus och en trus minuter. Sen det är bara vi bulten av och Beijing kommer över igen då. Bojar kanske att Lankor kommer fram och möter honom, men här är Kine Graho och FR uppe på pressa. Spelar han Arnör för bästen Attor. Uppar till Arnör och så har vi Krösta Sunder. Så har vi Mr. Boj i talet. Boj sätter sina fyra han tar på. Mr. har sina födda fäste. Så då går vi inte att sända bästen fram efter och i högre om. För när det är ena.
2: Janne, vi ser kroppstyrke, sender bøtten langt frem etter til Jakob Johansen med bøtten ved og lenker, og ta Brukstad for det. Rengs det Brukstad for det, rengs det ja. Vi har vitt til å få spille i gang, da, sir. Mathias, Veje Johansen, sender balten i rom, finner Berg. Berger tekker balten vel nyer, spiller Namina, finner Jonna. Jonna langer atter til Høyna, og så holdt atter til Silas i Malnån. Silas spiller til Winstrå. Mathias. Og lengst sending fra hånda. Oppi høtter jeg William Rygaard, snittet balten på gjerde, men han fyrer det også, ikke svært til Bojink. Inge Jonasson vi inkast nå, så jeg ser den ikke røyla klarer og vet ikke hva det kommer frem etter. Josef, stegger av. Spiller seg rundt etter. Arnbjørn. Klaren Grunson. Så vi til venstre til Arnaur. Arnaur sender balten frem etter at lærer å finne Inge Jonasson, men her Tittel Samuelsen i midtelen. Før balten ut av, at det inkast til Vujink, midt inn i holden til Jesnon. Finner ikke hvordan han kan kasta til, så finner han her, Arnur. Så det Berger som finner igjen av takling etter. Spiller bare på mina. Finner Dabo. Dabo legger ned til Gittla, ferdig etter. Følger Dabo. Renner mot Vujica-verdene, sender bare innom, men her er Ønsken klarer, og bare fjerter han inn til Vujica. Må igjen. Det Løsing som bjør seg fram, ferdig Spel bort fram og atler å finne Rena Hansen, men Høyne leste vel, kommer fram om og vinner balten. Høyne Hansen, altså med en NFL, gjør det veldig godt i veien til 6-32. 6-32 spiller stort og middelsen i Egnar Holvo. Så er det en renning fra Gittla her, men han får ikke balten fra Boa. Boy, han resten ut i kvar. Han får ikke røyla balten fra honom. Spelbalten ut akkurat. Berg Poulsen. Inn atter til Boa. Boy, så spelar han balten i feltet. Så det vant i affär her. Petter Petersen, men Luigi kan komma fyra. Få sparka balten bort. Ja, allt vi sagt nu att det ska hända och knäcka kött. Att det är till trångt. Jone. Atter till Mattias. Mattias sätter sin drafera fram efter. Spelar bara ner till Winström. Tycker Hannes vi. Hannes röker in mot Romina. Spelar attra efter attra. Hur har allt och allmäntliga när Elvang har attra efter just nu?
1: Ja, ja. Det är det. Näck på ett förs och attra efter. Och det är ju inte det här som Asgård är en inte ordentliga tumor. Alltså, det här är taktiskt och taktiskt. Men det är ont sånt inte att det.
2: Alltså, är det att du är att på 62 är det nöktig via Janlaug och Vitskander skulle skulle ganska röna lejpa sin dram, men här vi kör det måtten till det.
1: Ja, men akkurat nu har jag det viskar som är på 62 och finns jag sin dram. Alltså, tar det här var sin dram moment om nu. Jag vet inte att jag flyttar, tar sig ut och investerar sin dram framåt nu. Nu lättar det efter man snäga om hans fram. Och tar det här haft upptäck till ankra möjligheter. Men jag vet inte hur haft och synd och trublar vi att komma till när som är färdigt nu.
2: Vi är 6-3 för er avbult någon.
1: Men tempo är ju ödelagt. Alltså till öliga lite till välja att göra halt kött och räddningarna djupt och så. Men det kanske också är synd och trubbel till en lite önsnös hinder djupt.
2: Man är då som har kajen, så jag sen trött ut och sådana kan man... Det är säkert det som är spelet in i konsult på allt. Det är inte du där för spelet vi så långt här på.
1: Nej, det är inte det. Jag vet inte vad det är som gör det, men det... Kanske Linn vill inte täppa. Det är kanske mest det. Nu är det... Det blir väldigt spänningar i toppen och nu är det så tätt. Och det är väl bättre än någonting.
2: Kanske vet du mer bruk för cyklon än besäkt?
1: Ja, allra helst. Det är inte större tryckst av. Ja, vi känner inte det. Förvattningarna är större till vårt kring. Vad är som till att... Ja, man var helt kanske till att det var en ordentlig kick som jag ska hålla. att ta bort kunna rusha efter till till Lee för gott till det.
2: Inkast vidare till Viking nu och det är vänster så ja. Inte Jan Larsson i bulten han. Jag kan mäta att han för med linjerna. Jag ser till att göra ett kast fram efter. Att lära finna Jörgen. Är den sista. Så tar inte bulten efter. Sparkar den där och så vill inkast till på 6-7. Berger har ikke så øyelandskånd. Kjente her, kastet da frem etter. Skala banket på loft, ikke ferdhet, ja. Følgelig da på. Ferdig til belten nyer. Han er teknisk vel fire, enn til vi da vet. Men nå vil ikke kunne vinne belten etter. Ikke Arngrimsson, sender belten frem etter. Og til Høyne Vannstel. Han kipper banket på loft, for Jakob til belten nyer nå enn her. Jakob spiller til Arnaur. Arnaur langer etter til Inge Arngrimsson. Inte till Arnur som ofta lutar efter till vänster och tar emot bulten. Och lutar kvar i uppspel då. Ja, spelar tar till Richard efter Mittelsson. Arnur rinner att sända bulten in om very nice up 60 då men. Men bulten vänta men inte till Silas. Här är inte ordentligt näkare nöjdna. Silas spelar till Mattias. Ut till Boa. Till Silas och så. Spelar i Glöggrå. Berger kan sätta sin affär fram ett. Spelar Rygård. Lägger bulten av. Efter att Berger ska affäras till. Men inte genom mittlin. Inte Jonasson. Så förhand vi fotlar affär fram ett. Nästa fält någon. Så sänder bulten flatten fyra. Och Jakob Johansson. Vi har någon stor och möjliga. Hurra. Ätande fröjer. Och... Ja, rackar. Jag var inte god så länge på honom. Vi snackade nekvad med nästan kilometer. Att det skulle absolut vara mer vandra mycket. Men till er, att det är som du säger i förra läget. Till er vinst och som hörs inte bara att jobba och Jakob. Han ska inte göra det. Hattas kan jag greja bättre.
1: Ja, Hattar var en större chans. Det viskar som att Jakob är ordentlig i balansen. Men han kommer kanske också kött.
2: Men han kan stämma väl?
1: Men han kan jo han har tvitlat det men är ju ösnen helt det han sa att tekniska förlag och så öran att kunna köra först för och hålla honom nere i hörnet ett bara lösen det fram. Annars har det att alltså vem så ju. Ja
2: nu så där Petersen som kommer in i fältet sätter bollen vidare och här är några en hand då men hade väl nog inte till att han säger Dagfinn Fotna. Han säger också inte att det är Brottsparket den läka. Vi tycker att det här var månande mera bulten än på 62, 23%. Så han tycker inte att det är bulten, men... Han tar då bara körde kaknutan. På 62 den här, det är säkert vunt, bara lägga djupt och kontra. På 62 tar en kittle, sen till bulten är fyra. Bulten är högt, jag vill lämna i korskalla bulten och avgör vi så idag. Oha, ja. Att det var absolut den största möjligheten till B62 och ett fint inlägg ur högra sida av Berge Paulsen. Point in i pannorna och William Rickard. Ja, här ska skulle minimum räcka mål.
1: Ja, att det lyssnas inte på chansen som ren i högra sida. Att det kommer ordentligt gott inlägg in och tar det bara inte no neighbor vi heter någon. Att det var en ordentligt större chans att det.
2: Nu kör vi inte så klart den här skiftningen. Jakob Marsten Janskor ständer till röjare kommer in. Spåringen kan vara bara kvällan. Han tror det är William Rykard som är grammar helt uppe i alla snart. För tryst Armbjörd Svensson som inte att han var sända balten idag. Och då är det debutanten. Börjar debutanten Rösing Sverrason Tojt som förra vattnet. Han är ju ett årskurs nu i snö så i högstet här är loppen faktiskt. Alltså det är inte att han har spalt sig lite. Och så kommer Jakob Marsten Janskor in och det är... Ja, för det ska väl inte vara snö i natt om den här lagaren är i Göta, sagt det. Han har ju haft och han snott att dres vi. Så är det inkastet. Då blir kasten fyra. Snittar vi gör det av Boa. Så är det bara inte på loftsboj för att bara snabbt spela uppfra. Dabbo. Dabbo tar ett sträck. Så skjuter han! Och han vill ha bättre för sina mallon. Och hever det med avspark till Vujink. Ja, en annan ettsöken från B60 var som kanske är det inte naskaren nu under hela värre och kanske hela moden nästan av vad jag kunde bort nu. Men ja, är rumliga stöva sig.
1: Ja, var det gott. Boje kanske annat är det att slå toppen av det, men här var nog för den fyra. Och ta på, ja ja. Det ska jag köra nek till så räknar den avstängningen här. Så, men det var ju inte bara att köra här så. Det ska alltid nog så nek till att få in om kanske.
2: Och vi kan som spela rullar väl så har du vattnat med centerbulten nummer 6 i vägen där. Den är äldre bulten och han får få fast honom så har du en med Röjnen med Mattias. Så stäcker han sin dra. Josef Kimbron och till Jospar här. Färrbulten, centerbulten är 4. Och där blir det point i hött. Ja, Jakob Johansson tänker bulten nyår och så är bulten efter en hand och att det luxar sig inte bara. Och en hand som var omför kroppen och en hit jag vet inte. Men efter det så vill jag säga tack för att det ska inte vara bra spark. Och vi kan vara med bulten. Josef, sender bulten i fire, og Jakob vær at nå en rymlek av støv og røyner at temja bulten, men det etnast ikke, han stekker at han vinner inn til Silas og i Malnån. Ja, da kunne jeg ganske avgrøtt en sånn bedre her, Jakob. Men ja, at en hånd da her, Erland.
1: Det ser sånn tilfeldig ut, at jeg ikke nekker til at jeg vil tog. Så det er alltid funnet slett at han ikke dømmer for det, ja.
2: Nu var det 8-8 utvidgning hos Dov.
1: Ja, ja. Det var inte. Annars är det ut till att som i förra laget att nu strukturen han lossnar i center så tar Gendra att träffa upp till chanser. Nu är det bara bo av er så det kan vara för mål.
2: Det här är inte så gärna här att Fridja kväll du i Svartbygärja han finns ju bulten i Malien här. Jörgen Nilsen med bulten om. Ja, spelar han väl ut till Inga Jönnarsson. Ingen, tänker att träcka fram efter. Sänder bulten i 4. Och här är Ingen, vad inte går klar. Här är på 16, var Petersen som färfätter honom. Spelar bulten fram efter till William Rygaard. William, tänker bulten till syd. Bojer till Peter, som är rännande för Bojan. Och att det är finna natter. Ätna sig igen, så det är Josef fixt. Hälla bulten till Jakob. Jakob vinner mina. Till Jörgen. Jörgen ut till Josef. Så det är Josef som attlar att sända bulten i 4, men här vill det blockera. Här var William Rygaard som kastar sig ner och var det 4. Här var det på 6-sidan som Jöva Fjöredomaren har en läpa, så tar jag säkert att skifta att den här kött. Inkast är till Vujing, längst fram i högra hållet. Josef Ölåsson glädjer sig vid bulten någon. Då kommer här, kastar det. En fyra, och han fyrer fram vid Ötlån, så han lägger en laser repoint. Och han vill sparka och borstör. Vi sparkar och borstör, inte Jonasson, Jön Lettsson, Färfätronon, och han spelar efter till Vujica Malvar igen. Par spel, så bästen ut efter till Höckro. Arnold, långt fram efter, finner Josef. Josef, Vujic, ordet kan han ska finna på. Och ger till Arnold, som långt fram efter. Ja. Han visste slett ikke hva han skulle finne bar alltid, så han stekker bare opp og spalter rundt etter. Armbjød, gir til Arngrimsson, gir etter til Armbjød. Ja, det gir Vujic Gunnarsson regnet etter brød til Jøknen i Høkkersø, Jakob Johansen, ja, som forener sin frem etter. Stekker da, spalter bulten fra etter, så er det Arne. Sender bulten i 4, og han fyrer frem i Etlund. Jörgen samlar upp att Arstång spräckar till räcka på en tyen B6-sättvaren. Bulten stöcker så är till Dabo som har stöttat längt ut i vänster syn. Och färre skump från Jakob Johansson och för... Ja, så får bulten bara det av. Han fick inte tampbulten att det är nog att tracka av honom, men det är nice inte. Och vi ska nu tacka inkast och kött. Armbjörn över till Arngrimsson. Vi rattar hinvägen. Tackar du Jakob Arstin. Jakob Arstin som nu kom in av Mivudlin. Det var nog bara en sån man för man. Flintad har spelat ut till Winström. Injärgens, lägg av spalt till Inga Jannarsson. Så fort en lägg och det var redan Hansen som färre avslått av i halvt nästan. Att han är vansad kvar den rövelsen idag. Men tack för att han säger att det ska vara matspark. Men gott spel. En frölig älvring från Inga Angrumsinne. Nu kommer... B6-sättet vid Vojmo-skiftning går natt där. Petru Petersen för Elvetlenon för David Biskups och Andreasen. Och halte til Berger Paulsen, så for jeg vet noen snø, han halte nok snøk og etter for backlinjene. Og den foran kommer Løyver Fostel Gudsen. Ja, dette krever vel omkrar omrokeringer til at Berger Paulsen spalte i Høyrebakke. Og om et bare ikke sagt at nekker av timebounder Høyrebakke som kommer inn, så er det som gittlig ganske fettligere sin dør.
1: Ja, det såg legit ut för att så höga bak.
2: Ja, så för William Rykard om kall och för Ivers till Arne och klappar i hötjan. Jag vet inte om tar bara det här och åker invite karen till här på en. Det snackar man nu säga, så utan tid. Näckvist som förra funtas nu är Jakob. Jakob Borg. Spyr ju bra ganska om kreativitet som nu skulle göras. Løyver Fosta Godsen vi frusperson. Det var det første som han fredgjerde at han var innskifter. Tjej og fjerst minutter løkt inn frem ved Sancho Malo Gøtta. 0-0 med den Weijing og P6-2. Så, nå får jeg være til Røyer. Jeg takker deg. Kjemmer her, sender da. Vel inn i feltet, det var skallet på det men point i Weijing og Malvarian. Som ger kött av, gippar bulten fram i högra hot. Redan Hansen älter bulten och jag hoppas han får något av fäter honom. Nej, han var ju inte kröster av Hannes. Hannes färs och sparskar bulten där. Ja, så kunde vi inte göra kött av. Öljan är vi att det var öljan smart. Jakob Marsten Janskör ranser pura fröjan innanför vägarna. Det kan ju köra regnstöv att ta i det inkast. Vi ska nu vinna bulten efter. Att det är lagro. Josef, sen bara sen fasta. Här fram vi ett lån. Live för veteranen. Nice att stäcka sin dra, spela åter till Silas, sparka längt. Men nu för hött ja, men på sexan den samlar upp David. Ja, David missar till bulten, så vi för veteranen. In Jankonsson, Romina, Arnur. Åter till Jankonsson. Sen då bara sen till Hagro. Så Leopoldar Inga Angrosson om Hesefjärd, eller spelar runt i vägarna, ordentliga. Röjna friskat upp här sin dörr. Nu fick han så bulten, så grattar till det här. Armbjörd. Ja, det är den mest brukta kombinationen här i Sarpegir i dag, till Tarborg som spelar mittelsen. Efter nu, det är kött att det spelas i svön, det lånas i svön som man säger. Att det är bara nu, bara sänder bulten halvt ut till Josef. Ja, Josef är inte röjliga tämmeralda balten någon. Men vänster är ett inkast. Nu vill du kasta längt att efter till Arnbjörd. Arnbjörd gör till Arngrimsson. Arngrimsson räcker sig inte under halven och kör just någon spelbalten i någon mittlen värdelagaren här. Så har den flätter balter ja, ut cutback. Men här har vi flöjta för regnstövaren. Men efter här Inge Jönarsson som då väl att det är vi har rennen om vägarna så ska han bara ha en rymlig av sändning. Sändning är inte värd som så i läger men han har ju nog flott sig lite sönder att tölja. Inge. Nu ska Silas vid Frysbergsson. Sändning där. Innan vi ska hålla. Och jag heter Arne Grimsenne. Det är Jakob Marsten som färskompat där på så mycket att han färfältar bulten om. Så vi ska börja sparska bulten längst fram efter. Så färskar vi om kallt och färskar ett fryspark. Fryspark är en 8-20 meter framför midlinjerna. Arnor tycker det är kött runt i vägarna. Så är det Inge som löper. Så löper Arnbjörn Svensson om som tack för sina salje. Jag vet inte, men... Till vi ska nästa ut i högron. Så det är ett inlägg, men bara inte in i fönningen av Silase. Nu kommer något rätt att lägga i Götton framvis inte mal. Och vi ser kanske mer. Ser ju som tar alla få mal. Men nu får jag det så tjan. Och hinner vi in kommer rätt så kan det vara möjligt ända. Det är William Rickard som är och Ansen och sparkar bulten ut av. Inte Jönarsson vid Ingasnån. Efter ett till. Jankunson. Ut till Arnbjörd. Björn till Josef och så där Jakob Marsten och Jakob Marsten rest sender crusher och att inkast i åtta vikingar skjer Jan Peter han ständer ju eller vad för i det ser allt på tvärs av vetlan men här special inte på sjöar snälla gå väl på sen ändrar åtta för i det malspark till viking minutter etter at Leica Vichingan vi en spørs inn i halvene til Gjestnån det var Eros til første etterlova og så er det Arne Eros som rønner seg ved samme tjeneste Gippa Bølten bare frem etter men hans fyrer at Vichingan skal få fætter av noen Jørgen til Selva Selva Jørgen til Vinstrøm Inge Jonasson Inge Røyne spør Bølten inn i feltet til Jørgen Nilsen men her er det en bestekstedere som perfekt nå Vi skulle vært å ha hatt spark til Vujing. Jørgen Nilsen, nei. Han vil rett og spasere bort fra balten han, og det er ikke at Arne Brantsson skal avglede. Arne Brantsson som har rønt, ser vi fløyde hatt noen spark kunne det, og han, da står vi i setene da. Så kommer det her, øl i atterlig felten han, og han fyrer en 34 meter på om Adler, og så vil man ha spark til B36. Maspark til B36. Tjej minutter etter at leka. Framvis 0-0 umiddelen Vujcing og Justnar. Jasa Blau og Dagolo. Nå skal jeg si det, så vi har noen langere maspark inn i halven her til Vujcing. Vujcing kan få høyt, ja. Så det Mathias som skallar balsen i dag, inkas vi till Harmalia. Tänk att det har stått och Josef Atlare gör också fixt här i det, ett nästa icke, 16 för att säga balsen. Så kör Wittgen och Klarsland en skifting, så kör Filip Djordjevic som inte klarar att komma in av ett län. Tryggos från gammal revor som åkte i huvudet av just distrikt han kom in.
1: Rani, han stendur sindur og stretcher ut, så det var allra rest hans kjermi ut.
2: Ja, men han er ikke vennlig å spille så langt heldur. Jeg vil si at det er en av fjerst første minutter mer enn han pleier å få. Så det er ganske ganske løy i at han er tretter. Han har vel rønt et arbeid og runde. Og han har også kommet til støvn her, men ja, som ikke har så mange kunne øre, så er det nesten ikke å få bølt normalt.
1: Tretten er sånn, det er ganske strømmet, så han er tvers der av mann som han ser, og tar bare øl og størst i luftene, og han er omkant i ordentlig å slappe noen til han, så helt ikke runde fra til han var ikke,
2: ja. Ja, han tror det var ikke han som vinner bølten. Det er Jan Larsson, får han fætter han her? Nei, han fikk ikke fætter han her. Bølten er 8-4, og så blir det innkast til B6-13. Ja. Tavær Erland som har rett og synd i egla gjeng. Randy Hansen för joggande av Vettelnån att han för Malle tror han sila sig. Och så kommer det nummer 43 in och det är Filip Djordjevic. Och så är spurningen om han för Djordjevic kan veta. Ja, Randy han stilla sig på en av att sträcka ut att han för Malle. Så. Han här är det som har ett i tankarna till honom. Han bjöd natter till Bar. Bar är... Sparka balta borstör, men Rygaard kommer i mittlen, snittar han. Rönder arbetar också här, sin danska är en tjadamon. Den kör danska alla bären. Nu tycker han är häva balten. Ulle Winström spelar så upp Jakobina, Jakob Marsten Jansgård. Sköld till Ulle Winström. Inge Jonasson. Stegar av. Så släpper det att hugga sig mycket värre nätter. Här är Björn Fersen fram efter och spelbatten till Josef. Josef röjner spelbatten i fältet, ett nästa icke. David Lester stönar väl och för Elvost. Bälten är där och samför det. Inkast till Vujcink, längst fram i halvdelen. Så det är då en ny mån till att satsa. Okej, okay, nu får jag då så fram, men annars det var fem Vujcinkar nästan med i linjerna. Så det är inte så att det att satsa näka. Ännu går sör. Men det får utvara dem i fältet, så var det så gosser det. Här kommer det gasset. Jag vill kasta in mot fältet någon och Hannes förhört, ja. Nu får det Vujcan som missar balten ute i hotnen någon. Väl vunnit efter av Jakob Marstene. fyrir koll og verir innkast til P6 til Dubai. Jeg heldur at Jan Bøte Poulsen virkar meir nokk så frustrerad over nere av Vujiga Bansjnån. Kanskje ikke sant tror jeg et eller annet dømmer ikke noen et eller Sexet og er og balt noen, sender balt frem etter og da på Elter, Arne Bjørn Fær, skaller balt noen der. Innkast til sexet og da kan du kjøtt frem etter og da ut Fær, ikke temmer alt av balt noen. Vi har til bar, bar til Inka og alt til bar, ja, nå presser du seg selv hver nekka. Inge Jonarsson Røyns og sender balt noen frem etter og Kjetil arbeider hardt og Fær skumpa balt noen til et innkast. Inkast er til Vujink Inge Jonarsson Få høre vidt B6 og tredje var Vi helst versene Du ikke har sinne menn Det er så Filip Georgievich som fører om kalt Men takk for en sier at ikke får spart Inkast til B6 til da Da tenker du kjøtt at tredje Mathias Valt at du til Silas nå Georgievich regner at Presesen dør Lengt oppe Spel gjør etter til Høyna, og så en lengt sending for honom, og møter William Rygaard. Min Jørgen Grimsson får fetter honom. Så da Jakob Martin spiller besten vel ut til venstre, og finner Jørgen Nilsen. Jørgen, rekken mellom mine. Spiller så Bonte Iverom, finner Josef. Ja, han setter så David av. En mellom mine etter. Arne Brandsson, nei, jo Arne Brandsson. Og så innom veiene. Øyelig, øyelig, øyelig, valgt balt her. Og Inges kjipper balten opp om, og han rekker av stansjene ut. Han rekker av stansjene og ut, og... Oha, oha. Hatta var en fantastisk Elvering in om vägen att jag på 62 inches som man kan för visst det någon han finner rum innanför och att det här jag vet inte om Silas Chamber center sånt ska efter ut jag vet inte men Elvering är faktiskt öliga och det är något så dubbelt och inte Jonas som färs och chippalt den upp hon men Tog värre för att jag så blå hemma linan så inte han har stansen och för ut över Masberg 62. Men nu är det gått på allt, Erland.
1: Ja, ja, det var perfekt Elvering, altså ordentlig vel tema. Og det bare svart og alt det her som først ikke nå ut, og ikke før inn.
2: Her så Vujigan er som røyner at slipper seg av i belten frem etter. Ikke så ille vel, jo, gå nå, men det er bare etter det en Gina Sjøen som vil holde over. Du halte i at Leiver for å få godt kort. Ja, det var jeg nesten, Leiver for å få godt sen. Gjør ikke alt som han var mentor at stekke Inga Jonasen, men Det nice så ikke lukket vel. Ja, så at du har tenkt det kjøtt, men... Takk for en...
1: At du trekker ten. At du trekker ten, ja, Inga. Han og så ble han helt inn, og... Ja, han ble ordentlig med ordet. Han har vært fantastisk å gjøre, sånn nå, ikke? Jeg
2: skulle ikke si det, han har vært øyelig, jeg synes du.
1: Ja, han har ordentlig høyt til backroom her, og... Ja,
2: Ja, nu så vet jag inte hur jag ska göra. Josef, sänd väl den fyra. Jag har efter det här visst jag på 60 vägen. Jakob Johansson vinner någon efter. Men det är Jakob Marsten. Jakob Marsten. Jag drar till Jakob. Till Jakob. Jakob, jag hade Jakob i färna med oss sen dör han. Det är det tekniken bara fans vi jam men han switcher ofta tar man name over. Han känner alltid. Wow. Den kastar vi där. Vi kastar fram ett här, så suttar vi där till då 30 minuter, lagt det här trätt. Minst 30 minuter.
3: Vi minsta lag i 30 minuter här trätt. Vi minsta lag i 30 minuter, lagt det här trätt.
2: Sätter vi ett stoppår igång. Vi har funnit att du längtar till lunchen. Så det är Jakob Martin. Iver till Arne Örbrandsson. Åtan för fältet. Lite bälten i ny fältet, så det är Jakob Johansson som inte träffar bälten och är regnstad dörr. Så här var... Här var inte vantiga för att lugga väl. Och så läser vi Gebatoy. Så kalla! Så läser vi Gebatoy. Håll den lustre färna tojne. Domaren lägger sig rätt. Från vid Sancho Malagötto. 0-0 med Limvujing och B62. Så det ser läs. Sänder bara en längd fram i vinstra så jag. David Andreasen. Följ upp 60 som är när vi har missat bälten. Ja, väl arbetar här av Filip Djordjevic. Ja, sparkade där bulten bort ur, men där kan säga att det var inte så sant. Och så är det Boi som stäckar bulten av till någon, och han är ju goldkart. Ja, ikk? Han färdar nästa, och jag hällde att det är Pura Boi, så att det är så torskat dumt av besäkstet och lite bara. Fyrst röjna där att jag sparkade bulten in av till någon, och så Boi kan sparka ut att det på i temubulten och stäcka den av till någon, och istället för att läta bulten färdig ut bara så Boi kan gång att det, men alltså är så så rörande jag inger det här, och att jag skulle vilja giva kvörja för att det är snacka andöme att det har varit rönt, men kan säga du är land, är det här stönt?
1: Ja, jag har alltid att det är synd här stönt, så nu är jag bara en något rätt till att det.
2: Men hur skulle Boi kan straffas för det att att det var bojligt att kunna dra all på handamata?
1: Jo, jo, men så Han har kallat spelare till listen till att jag tror att så nog så är det inte gold card. Jag vet inte om jag är så rädd att jag tror att det är okej. Men ja, ja. Vi står allt
2: där. Det här mån är, alltså jag har ett lust, alltså i kvölj och lyssna som jag har varit på här i Jörgen nu i 4-5 år, att hatta verir angant och i sekta, och så knappliga så verir det sekta, och så säger Irland att det är inte lej.
1: Jo, jo, vi kunde lära snäka fram på ett någon. Akkurat så har du tänkt, men så måste det vara något konsekvent. Ja, det är vant ju att alla dömer att du görs det här. Det är konsekvent. Man måste göra det här, ja. Så man också säger att nu är det så. Att visst snackar stäcker drallar så är det så kost.
2: Ja, men Boje Reinhardt Petersen, alltså region av Vötlen, nu vid Erefären. Gåvart form något i Ivetuna, att de trimmon som tack för en lägesrätt. Här är han som har kommit igen. Så han spår en grej om Ta fyra har fyllt i 4-6-2. Den här Jaren tja Boa. Hör du öjliga väl här på ett after här av Dabo. För Bösten och Dau. Här hämtar vi Malsparken. Skumpar ett helt till Josef ifra. Annars är 0-0 inte näka. Näka utkänt urslut med Lesbeline. Det är spalt och 13 mars. Och ta en där rösten 0-0. Så det här var något där vi att annulera kan annan. Det är ganska starkare defensivt än offensivt. En längsändning från Sillasse. Uff, så är det inte som inte för omkott. Det är William Rickard som är liggande, och så vet jag att Inge Angrimsson säger. Det är näka, det kostar. Jag kom kurs röj i B60 då vi hälls följtsna. Och tack för en hel så funnet sig ett rätt korst att dra. Och det här är till omkran av Bonchen och B60 då. Det här är Högne Österöj också. Ja, Högne Österöj har vi nog sagt att ett annat som är bättre och sagt. Och er kändra av ett annat. Så nu ständer Jakob ensam alldeles här. Då är det inkast. Kasta fram ett till. Här fram vi lägger någon, och Inge Jonasson gippar bulten på en tillbaka loft. Så jag ser inte vi har fått fattra någon och sparskar bulten fram efter. Och vi här som är distren i Göte och Lever. Det här ändrar 0-0 i mittelen Vujing och B6-32. Och ja, kan se vi där land. För glädjer för att du slutar det. Eller vad har du brukt att näka oss lite?
1: Ja. Jag får ta sjukkurs till er steg. Jag vant ut av Vujingan i chattrummet och inte vunnade det stund. Jag tar högt och tar färdligaste chanserna att få en stansning ut. Fyra lag har varit för som kunde färg in. Sex och dig kunde ha finnat mål. Jag är helt i att visst att det skulle vara Lee som vann det stund, så var det Vujingan. Men som du säger så, alltså offensiven är inte så effektiv som defensiven är gav. Mangla det sista. Vujing så är det kanske det att Aron Benjamsson är inte vi. Som alltid är gav för när han ser och kanske också mållösning. Det kom inte säga ut för oss ner som vi då säger det, så kom det säga ut till att vi lutar Vujing och lutar från Eko att han är vi. Tror jag vi får inte mål annars. Så jag syns verkligen att det må Vujing nog halta. Hinvägen så är på 60 dagar kom nu i en säkra från Vavnon och kunde också säga att jag byggde på det här. Och tog er hade det där öliga spel och sen att det ändå blev färdigt i en enda. så som helt jävlar sikkert okej för goda pasta men vad det känns när jag ordentligt glad för det.
2: Nei, hetta breytir so antu gussur í mun til fjóra og femta plássi þar B6 er við og veri verandi á fjóra plássi og við gjarnar skal fram við elta við mun til til europeiska plássina þar væri lætt og distan á skala ta við gjarnar ver á örum plássi við at leggja sig átta mot skala for this shot and they were fram við so femta plássi og HP kan setja longer fra margin to the spell them out there Nolja Vester Jag hade då Jan Peter för att jag dem då och bra för någon här i at the distance.
1: Det är inte Alexander. Alltså det är något ting som är cheat att han alltså säger det offensivt som han har rätt lösch med Charles Lever Braxera. Ja. Alltså det som kanske är cheat att tas med det här mer än ändliga att jag lag här där tar oss illa att prestera och skala. Hade då vunnit jag skala och så att det blev mer nej tror jag. Och jag spelar med sex då har man varit på sex lag som alltså det är ett gott lag på sex då snä. Och tack vare att kanske farväl att något sånt här kan annan med det. Shot on the world chance på momentum så är det inte nå större till att ta fram. Ta nej nästa som ordentligt fortsätta för en tal att han som inte rakt till stansen än. Nei, stans nu ut. Så att då, hvis det skulle vara vinnare, så är jag egentligen att det skulle vara kyrkor. Men, här tar jag så slutade och bara passar det här och säkert okej vid det.
2: Ja, nu får jag så att jag är färdig och så att pröva. Ta sig vid om kanal som lagar någon attan och distan ihop sig i färdbara banta och ett eller annat. Och jag vet inte om du är öliga väl nöjder vid det som vi färger fram här i Sarpegier. Vi vill gå så stäffet att det är att det kommer en smal. Vikingur spelar jämlöka och hemma vill 0-0 i möte på 60 då han stod där gjort ösen i fyra år så det är inte öliga när vi målar ju distrum i den här spelen för tyna så här är status quo vi stövande det är vi 60 då som vi är värande av fjärra plåse och Vikingur vi är värande av fintra plåse vi är färre sitt i vad du studio tackar för åkken ur Göta och så färger jag Jörnkar Samro vid Jörnkar Lägar
4: Utrotteren av FM1 är stolaver av Movi. Toppfjörde USA, Arjen och John Rolfems.
5: Och ursligt, Vujingur på 630-0-0 tar över hessa stövna i mästare adaltene. Det såg ju främst vid fjörde stion, kvar nummer två vid tjej och tred vid stion. Nummer 3 på 36, 34 sti och så kommer HP och Vikingur vid 33 sti och kvör här över HP bättre Malerstökholm. Nummer 6 är AP vid 33 sti och tjej är bestämmer 16 sti. Nummer 8 skala och IF somlade 16 sti är bestämmer bättre Malmån. Nästa attast är 0-tje väster vid 16 sti och attast är vid 8-tjus vid 15 sti. Och tackar vi dystnar som är sundagen. Det här är toppdyster vid Djupomöjro i Klagsvögg med Kavi och NSOI. FM1 säger från tog i dystnån. Och klockan 16.15 säger vi dessen från dystnån. Bottenbrädjnån med Bjottrush och Skala UF. Och tvär är dyster börjar klockan 3 i sundagen. Och vi förhållade eja vid Taimon och köra Mara på Sjörtaimon i 3 hållar i Jem. Och där är HP 07 Väster i Gundadalle och vi markar i Strömnes Epistreimor mot AB. Vi tackar nu några lösningar och några av tonen och om några minuter så här var vi ett månande samröver från Rona vid ombå 4 Vujink och B36.
6: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi behöver trutsar, greja, packar allt efter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 eller skriv til oppen av bilrøkt kulavensel.fo
7: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskift av vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gå inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i hasett. timpur, plast, trealu eller aluminium fasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, Tofter Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Top 40 USA. Audio Jones Roll Pens.
1: Vi skal nå høre tver samrøver som Rundia Reina tror vi har gjort. Han vil ta seg vi Rosing Sverre som tøyt tja Vøysinje. Og han har eisen pratet vi Hannes Agnarsson tja B36 om Destin Vøysingår B36 Janleikår 0-0.
2: Stola om Rundia Ava, Estu Kommuna og Skåsulam i Gødjeg. Vi da førja største urvela sketchers.
3: Vi trotteren av FM1 i Stolaver av Movi. Vi trotteren av FM1 i Stolaver av Movi.
4: Ja, vi stalte her sammen med Rosing Sverreson Tøyt. Og Rosing, du spiller til en første dist fra Birjan og i beste linjen av Vichingy. Hvordan er kjenslene av du?
5: Til hun er veldig god. Til et mål som jeg vil lanske seg bedre. Så... Det rörde gott att få att la upp nå att mål. Så ja, god känsla.
4: Du spelar Knox Lunge och första goalscore det var ju till vi verkande till att du släpper av att låna sin drar inte för säkra skilt men går så väl känslan att spela in i alla fall det då att det gick fint.
5: Ja, jag har alltid gick fint att slå. Nu har vi provat spalt. Eller nu har spalt näck i första allt som vi är rösten maximum för bulter. Så jag är aldrig rumliga vän vet jag, men kör han det här tempo i sin trackre och ja, jag är alltid gick fint.
4: Till halda så nolle till så att den är kanske inte man spelar mine men hur är inte för helt smal hur så var upplevelsen av det någon som höll följde du att det var om man har eller hur så såg det det sen när vet du.
5: Jo, jeg følte at vi hadde godt kontroll av distanen. Vi lagde ikke nekk fra oss, og skapte rumlige gode chanser, og hadde ja, mest som alt spillet. Så jo, det var en god kjensla, men egentlig hadde vi ikke fungert.
4: Til teppet mot skala senest, og så får vi 0-0 her, til at vi får være røst i på två distribuerende, altså femte plass noen man aktivitet her?
5: Nei, det er aldri ikke. Nei, det ser veldig godt ut, Arne skallade sin. Hvis vi vunnet det, så var vi bare, kan være det tveste i 18 for Kari. Men nå dachte man helt nye av 5. plass, og nå får vi den gjerne lykke det. Så det ikke helt nok den, men det viser bare hvordan tatt kappen ikke ned, og ja, spennende.
4: Og tror du hvordan finner du med på at slipper vi ofte her?
5: Ja, det er vi.
4: Ja, men vi finner ikke den beste vet nå, og gav vet nå til løgn som, ja, som vi skal lage her nå.
5: Kjell takk.
2: Stola om Rune Java, Estu Kommuna, og Skåsulam i Gødjeg, med den førre største urvela sketchers.
3: Vi trotteren av FM1 i Stolaver av Movi. Vi trotteren av FM1 i Stolaver av Movi.
4: Hannes Agnarsson, tid spela noll her i Sarsbyggeri i dag, og ja, hvordan vil du løse enda distan til finket at det kommer etter helt du?
6: Ja, altså jeg vil si at det er sinter rådotter, og kanskje ikke selv pent for å spille alle tog, og begge linje vil til øyne gjerne her enda syren er beint, og tjokken være minimumskrav i å få et sti, og det gjør vi så. Sjån, det hadde vært vel mer nok til vi tror sti ut det, men men i halvtid at innsatsen da god 26, vi kjempa og strutst at det er 95 minutter her, så å få en måte er jo nøyt der, men vi vil jo øyne gjerne ha vært strutst inn i hesten.
4: Kom til tøyte på at det var sønder nøyt der vi i Jaunleitjen, da det kom med på en, det var gosser, vet ikke hvem som vurste seg litt løyte sønder Møyra 4 i alle spillene, men de stand øyne vel møter og høyte sønder på debelt her, nei, på kontrastøver.
6: Ja, jeg halte, altså, Vushing er jo et øyelig av alt kjip av li, og hvis vi tar alle oppstående, så gjør det noen røsler som vi tatt til høyre trobollet å dekke opp for det, og det kommer til noen innleggstøver, noen gåstøver som vi tog igjen bedre, vi akkurat størstvilje klarer av at jeg vil gjøre for det, og så, altså, ja, jeg er yngst at akkurat alle oppspillet vil være synd til bedre, men vi hadde støvene til å kunne få ett og bedre 2 mål, så ja, tar løtt hverfyr, men vi bare går kjørsene gatt her.
4: Tid var vel det så fjøre plass, eller de sitter ganske fyrbils på 3 også, ja. Er det akkurat det som de dratt leverer, så har fjøre plass noen til Europa i valgtaktans til at de sikter etter?
6: Ja, styrer ikke vi skulle ha vært i Europa plass nå, og Och vi kunde börja göra det som vi gör och vi röjnar lite på kvann ena statist och om vi gör det också och så skulle vi nog få att det var på Robolos.
4: En hending senast det som är att Lichebrand hade kommit på i Reiners Petersen vid centrum av Vettel 417 Golagårst Sarst och Stövna, vill du säga några år att det som hände här på en han stäckade bulten om att ta i öje han ska färga ut det lakor tulligt, det var ett orsäkert att säga vad hände.
6: Ja, alltså jag var ett äldre körla hos han där stövna, det går syska sälja sälja äggvislivet, så ja, bulten blev fortsällande bara bulten var av ut och boj stod fyra på en och han stäckade så bulten utan att göra en ekmar till och det var nog till att guldkort så är det reglerna.
4: Harstland, talt du?
6: Ja, jag hade att det är Louis Harstad.
4: Ja, han är så like på en kommande list, men tack för att prata, Hannes, och allt det bästa framöver.
6: Jo, tack för det.
1: Vi tackar Erlandi och Runa för dessa frasakterna och Runa för samrövnar. Samrövnar vill finna av fm1.fo där vi har lunchar av portal.fo. Jag sitter efter här sondagen klockan 15 sondagen så är det topp uppgör åtta bräck kva i NSOI och klockan 16.15 ser vi fra bottenbräck någon vid 8.30 skala UF och vi tar tre och håller i klockan 7.30 och då kommer vi närgina hinna det snar som vi är i delten tam i besträmmer AP och HP 07 Väster tar börja klockan 3 söndag. Här är Simonsen, tackar för sig och jag sitter efter här söndag klockan 3.
2: Stola områden i Alva, Estu kommuna och Skåsulam i Götjägg med den förra största urvälda sketchers.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Måvig.

0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo
1: FM1